LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: そうです。
1: Tá bom, música.

0: This is just obsession.
1: LRT. Opus. Opus.

Jeigu tais po mažą miestą, vienas ir telefonas tyli. Kitam taksi automobilį, klausai vairuotojų, tiksliau, kad jo istorija nutyli. Ir būtų negarbinga pripažint, kad negali, kad super tingi. Juk viskas kabo čia ir virš galvos, tik reikia nebijoti nusiskinti. Nemanyk nesikeis, anei vasaros, nei žiemos. Skaičiuodamas pavasarius, pats rasi juos, kur netikėjai rasti. Tiek gundančių idėjų, vien dėl jų tobulėjų. Ir tai, kas susitikė.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Jūs klausotės. Elektronika, opus, tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiurkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiurkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Dance Closet S. Até. Opa.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Nuostabiai ir magiškai išties mes pradedame šią LRT Opus laidą savaitgalio žemėlapis. Prie mikrofono esu aš, laidų vedėjas Aivaras Dočkus. Ir ką tik jūs girdėjote magišką Šeilos Čiandros balsą, kūrinys Layman of the Banshee, gyva įrašyta jo versija. Ir čia aš išduosiu tokią truputėlį protmušinę paslaptį, ar ne, kad abu pirmosius LRT Opus laidos savaitgalio žemėlapis kūrinis jungia viena ir to pati kultinė asmenybė, ir tai yra visų mūsų mylimas Peteris Gabrielis. Peteris Gabrielis, beje, visai netrukus, bent jau taip yra planuojama, žadama, turėtų išleisti ir savo naują albumą. Naują albumą, kuris vėlgi planuojama, kad bus išleistas dviejomis versijomis. Patinka pastaruoju metu Peteriui Gabrieliui turėti ir tamsėje, ir šviesėje savo kūrinių naujausiose albumuose versiją. O kaip čia jungia Peteris Gabrielis ir pirmą ir antrą kūrinį, to netrukus jūs viską ir sužinosite. Šeila Čandra, britų dainininkė, indų kilmės, pasaulinės world music stilistikos novatorė, rugpjūčio 26-ąją pristatė koncertinį kūrinį Lament of McCrimmon, Song of the Banshee. Ir tai vienas iš įrašų pristatančių jos rugsėjo pabaigoje pasirodžiusi albumą Echo, koncertinių įrašų albumą. Ir štai kaip šis albumas yra susietas su Peteriu Gabrieliu. Peterio Gabrielio įkurta leidybinė kompanija Real World Records ir išleido šį ilgagrųjį diską. Jame surinkti archyviniai atlikėjos koncertų, radio sesijų ir kitų gyvų pasirodymų įrašai. Šeila Čandra laikoma viena unikaliausia atlikėjų sujungusių Pietų Azijos vokalinės tradicijas su vakarų liaudės muzika. Jos kūryboje susipina indų klasikinės muzikos elementai, keltų folkloras, eksperimentinė vokalinė muzika, ambientas ir world fusionas, skirtingų pasaulio muzikinių tradicijų jungtis. Atlikėjos karjera prasidėjo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai išgarsėjo kaip britų grupės Moonson vokalistė. Šis projektas jungia indiškus muzikinius motyvus su tuometime britų pop muzika ir naujosiomis įvairiausiomis bangomis. Vėliau Čandra pradėjo solinę karjerą, vis daugiau dėmesio skirdama žmogaus balso galimybių išnaudojimui, įvairių kultūrų dainavimo technikoms ir minimalistinėms aranžuotėms. To pavyzdys yra ir Lament of McCrimmon įrašas. Kompozicijoje susitinka škotų ir airių tradicinės muzikos motyvai bei Pietų Azijos vokalinės technikos. Pati atlikėjai aiškino, kad škotų raudos atliekamos dūdmaišiais dažnai pasižymi santūrumu ir iškilmingumu. Ir tai yra labai įdomus derinys, atliekamas skambantis vienu metu. Dėl dūdmaišio derinimo skambesių jų melodijos paprastai remiasi mažorinių garsynų, nors perteikia gedulą ir netekti. Štai čia tokios labai įdomios priešpriešos. Čandra nusprendė šiam santūrumui priešpriešinti minorines tonacijas indišką pučiamą instrumentą Šanchajų, o originalioji kūrinio versija buvo įtraukta į penktąjį solinį atlikėjos albumą Roots and Wings, kuris pasirodė 1990 metais. O albumas Echo turi itin skaudžią asmenišką istoriją. 1992 metų rugsėjo 25 dieną Šeila Čandra surengė paskutinį koncertą, kuriame dar galėjo dainuoti stipriu balsu. Likus savaitę iki pasirodymo jai buvo atlikta skubi akies operacija ir intubacijos metu buvo pažeista viena balso styga. Vėliau susiformavęs randinis audinys sukėlė ilgalaikius gerklų pakitimus. Dėl šios traumos atlikėjos vokalinės galimybės ilgainiui tapo smarkiai apriboto. Šiandien jai sunku net ilgiau kalbėti. Netekusi galimybės laisvai dainuoti, ji dabar gali sugražinti savo balsą klausytojams tik per išsaugotus praeities įrašus. Todėl Echo tampa ne vien koncertiniu albumu, bet ir savotišku muzikinės atminties dokumentu. Toliau klausysimės Everything is Recorded darbo Beyond the Brilliant Haze, ir štai čia savo vėlgi ranką auksinį prisilietimą pridėjo Peteris Gabrielis, kūrinys įrašytas kartu su juo. Everything is Recorded britų producerio ir XL Recordings vadovo Richelo Russello muzikinis projektas, kurio yra turbūt pagrindinė esmė bendri darbai ir įrašai su skirtingų kartų ir senų muzikantais. Čia ir eksperimentinė elektronika, ir hip-hopas, ir solas, ir dabas, ir ambientas,
ir alternatyvusis R&B, o štai naujajame mini albume, kuris pasirodė rugpjūčio viduryje, Cut Off Your Nose EP, čia dar prisideda ir ska bei jungle požanriai. Truputėlį vėliau klausysimės klasikinio muzikinio išsilavinimo pianistės, didžėjos ir producerės, fortepioninio džiazo kūrėjos, fortepioninio, aišku, house'o, ne džiazo kūrėjos, yra ten šiaip tokių ir džiazo pasukėlių, tame jos fortepioninėme house'e LP Jobby kompozicijos All My Life, jį rašyta kartu su Sophie Tucker, o šiai kompozicijai pasibaigus prasidės airių elektroninės vokalinės muzikos primadonos Roisin Murphy daina You Know, ją prodiusavo ir prie jos prisidėjo savo aranžuotę ir DJ Kutze.

Tá bom, música.

Mano apėmė, beklausant šio kūrinio, toks geras prisiminimų jausmas iš to pirmojo MTV eros laikotarpio, iš tos eros, kai jau buvo galima čia Lietuvoje MTV vaizdo klipus pažiūrėti ir atsiminu, tada nuo ryto iki vakaro sukosi Kim Appleby kūrinys Don't Worry, toks lengvas, lengvas, melodingas ir man kažkokios sąsajos, nežinau ar jos teisingos, bet bent jau emociškai, atmosferiškai su Farao kūriniu Waiting For You, kurį dabar jūs išgirdote, norvegų dainininkė, multiinstrumentalistė ir producerė. Kari Jansson įkūrė sceniniu vardu Farao, lapkričio 14 praėjusiu metu, maždaug prieš metus, išleido į trečiąjį savo studijinį albumą Magical Thinking. 11 kūrinių įrašas, jame alternatyvi eksperimentinė pop muzika, praėjusio amžiaus 90-mečio disko skambesys, netgi spiritual jazz ir ambientinės elektronikos elementai. Albumas įrašytas Osle ir Berlyne per 5 metų laikotarpį, o jį pradiusavo pati Jansson kartu su žinomu norvegų muzikantu Adne Møsfjordu. Keliaujame prie kito kūrinio, tai irgi buvo bus toks lengvas paklausimas, tai bus PE kūrinys The Fiction Writer, New Yorko eksperimentinės elektroninės muzikos kolektyvas PE. Savo kūrybinę istoriją gaila, bet užbaigė praėjusiais metais savo trečiuoju ir, na, bent jau kol kas kaip skelbiama paskutiniu studijiniu albumu. O! Jo išleidimas buvo irgi su tam tikrais atidėjimais, abejoju, ar verta čia užbaiginėti savo tą visą pasirodymą būtent šiuo albumu, ar verta čia padaryti trilogiją. Grupė vis dėlto nusprendė išsiskirstyti su šiuo albumu, trinktelėti skambiai durimis, bet vietoje melancholiško atsisveikinimo pasirinko triukšmingą, spalvingą ir netgi vietomis šokiam skirtą albumą, finalinį savo darbą, o albume susijungia post-punkas, art popas, disko, japoniško, netgi city pop elementų. Čia esama OPI susikūrė 2017 metais New York'e susijungus dviejų eksperimentinės muzikos grupių Pill ir Eaters nariams ir tas projektas buvo iš pat pradžių sumanytas kaip kūrybinė laboratorija, kad muzikantai galėtų laisvai eksperimentuoti su elektroniniais ritmais, saksofonais, sintezatoriais, improvizacijomis ir netradicinėmis pop muzikos struktūromis, sakė, kad jiems svarbiausia yra nenuspėjamumas ir čia tomis durimis taip trinktelėjo, kad tokį pėdsaką paliko, kad manau, kad iki šiol turit abejonę, ar verta tą projektą tikrai užrakinti, uždaryti, po 9 spinomis niekada prie PA nebegrįžti, nes jis netgi šis projektas su savo naujausiu albumu pateko į Didžiosios Britanijos, tiksliau Jungtinės karalystės populiariausių albumų sąrašus, ko nepavyko pasiekti ankstesniems dviems PA albumams. Taip kad gal apsigalvokite, ką tikrai super šaunus yra jūsų albumas.

Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas per pokalbį telefonu su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu dar kartą patvirtino visišką solidarumą su Ukraina. Po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė susitarimą pirkti dizeliną iš Maskvos. Pasak Bernamo, praėjusi para buvo sunkiau Ukrainai. Britų premjeras sako, su Zelenskiu aptaręs būtinybę toliau spausti Rusiją ir artimiausiomis dienomis ketina su juo susitikti asmeniškai. Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą pirkti iš Rusijos daugiau kaip milijono tonų dizelino, kadangi kylančios degalų kainos didina politinį spaudimą. Jam prieš kitą mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Zelenskiui sukritikavus tokį sprendimą, Trumpas pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo lyderio, kuris esą sutiks užbaigti karą. Vertindami trijų didžiausių Lietuvos miestų merų darbą, gyventojai palankiausiai atsiliepė apie Kauno savivaldybės vadovą Visvaldą Matijošaitį. Tai rodo rugpjūtį atlikta gyventojų apklausa. Matijošaičio darbą gerai vertino 52 procentai apklaustųjų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko darbą gerai vertino 49 procentai. Klaipėdos miesto mero Arvydą Vaitkų teigiamai vertino 46 procentai apklaustųjų, tačiau jis sulaukė ir mažiausiai neigiamų vertinimų. Vertinant visų Lietuvos savivaldybių merų darbą, gyventojų nuomonė taip pat dažniau buvo teigiama. Gerai savo savivaldybės mero darbą įvertino 67 procentai respondentų. Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako abejojantis, ar incidentas su Fly Dubai orlaiviu gali paveikti pačią kompaniją ir skrydžių dažnumą. Kompanija suplanavusi tiesioginius skrydžius ir į Lietuvą, pasak Bartkaus, civilinė aviacija lieka taikiniu teroristams. Tačiau aviokompanijos stengiasi įvykdyti savo įsipareigojimus. Iš Jungtinių Arabų Emiratų Izraelis skridusi Fly Dubai orlaivį praėjusią savaitę mėginęs užgrobti antrasis pilotas lėktuvą bandė sudaužyti Tel Avivo tarptautinėme oro uoste. Taip šią savaitę pranešė Jungtinių Arabų Emiratų vyriausiasis prokuroras. Kapitonas sužalojusi pilotą sutramdė keleiviai, o lėktuvą nutupdė kiti jame buvę pilotai. Incidentas sukėlė debatus apie skrydžių saugumą ir pilotų atranką. Policija skelbė, kad vakar Vilniuje įvyko du incidentai su šaunamaisiais ginklais. Vakare Seinų gatvėje tarp kelių vyrų įvyko muštynės. Atvykus policijos pareigūnams, neblaivus vyras į juos ir praeivius nukreipė pistoletą. Įtariamasis uždarytas į areštinę, jam nustatytas girtumas, ginklas paimtas. Ta patį vakarą Salininkų gatvėje per konfliktą vyras iš šaunamojo ginklo iššovė į kitą vyrą, jam suteikta medicinos pagalba. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Jis atsisakė pasitikrinti blaivumą, dujinis ginklas paimtas. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Jungtinėse valstijose Tenesyje bandymą įvykdyti mirties bausmę išgyvenusi moteris išrašyta iš ligoninės ir grąžinta į kalėjimą. Krista Paikų žmogžudystė įvykdyta prieš beveik 30 metų buvo nuteista mirties bausme suleidžiant mirtinų vaistų dozę. Tačiau po dviejų dozių ji liko gyva. Moteris praleido kelias dienas ligoninėje be sąmonės, netrukus pabudo, pradėjo kalbėti ir vaikščioti. Vis dėlto advokatai įspėjo, kad po bandymo įvykdyti mirties bausmę išlieka neaiškumo dėl jos sveikatos ir teisinio statuso. Advokatai teigia, kad antrą kartą mirties bausmė negali būti vykdoma. Savivaldybėse daugėjo mokyklų pasirinkusi įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį, kuriamos viešosios erdvės vaikams su specialiaisiais poreikiais, tvarkomi sporto aikštynai, įrengiamos lauko ir išmaniosios klasės. Apie orus šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vidutinė stiprumą, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 37 minutės. Yeah.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiurkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiurkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Prabėgo jau beveik metai nuo Rozalijos, ispanų dainininkės ir dainų autorės ketvirtojo studijinio albumo Lux. Jis buvo išleistas lapkričio 7 praėjusiais metais, o to albumo kūriniai grojami pačiose didžiausiose viso pasaulio radijo stotise, LRT Opus eteryje taip pat, jos kūriniai nuolatos sukinėjasi, nuostabus albumas, ir po 2022 metų išleisto albumo Motomami, kuriame flamenko buvo drąsiai jungiama su reggaetonu, eksperimentinė elektronika ir šiuolaikinė pop muzika, Rozalija ėmė ir pasirinko dar labiau netikėtą savo kūrybinę kryptį, daug čia styginių instrumentų, daug tokio muziklinio dramatiškumo, daug gyvumo, atlikimo tarsi gyvuose pasirodymuose, o vienas svarbiausių albumo brožų – kalbinė įvairovė. Rozalija dainuoja net 14 kalbų, tarp jų ispanų, katalonų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, arabų, hebrajų, japonų, mandarinų, lotynų, siciliečių ir ukrainiečių. Kiekviena kalba siejama su konkrečios šventosios gyvenimu arba istorija, ir tai nėra tokios pavienės užsienietiškos frazės, kurių labai lengvai išmokti, kaip ten bonanočia, bonas dies. Kai kurios kompozicijos ištisai atliekamos kalbomis, kuriomis Rozalija kasdien tikrai nekalba. Kaip jį pasakojo, kad pasiruošimas šiam projektui užtruko beveik 3 metus, jį mokėsi naujų kalbų, gilinosi jų fonetiką ir bendradarbiavo su profesionaliais vertėjais. Pasak pačios Rozalijos, pradiniuose kūrybos etapuose jį kartais naudodavosi automatiniu vertimu, tačiau vėliau tekstus tikslindavo kartu su kalbų specialistai. Taip pat jį pabrėžė, kad kuriant albumą tikrai nebuvo naudojamas dirbtinis intelektas, o didžiulė garbė, šlovė, pripažinimas, manau, Rozalija yra tai, kad jie čia labai pati dabar juokiasi, buvo svečiuose keliuose žinomuose Jungtinių Amerikos valstijų laidose, ir Rozalijai buvo pateikiami klausimai, kaip jį jaučiasi, nes netgi grupė YouTube jai dedikavo dainą iš savo būsimojo albumo. Be to, Rozalija, kaip supratau, pati ir bus kaip viena iš vokalisčių tame albume, kaip kviestinė vokalistė, pasirodys vienoje iš naujausio YouTube albumo dainų. Tęsime mes tam ispanakalbę liniją, ir kitas kūrinys priklauso Nikui Leonui, Miami užaugęs Pietų Amerikos kilmės elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus. Nikas Leonas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės eksperimentinės klubinės muzikos kūrėjų, reggaetono ritmikos dekonstruotojų, sujungia savo kūryboje Latino Amerikos ritminės tradicijas, futuristinė elektronika ir melancholišką Floridos miesto kultūros atmosferą. Ir vėlgi šiandien švenčiame daugelio albumų vienerių metų jubiliejų. Birželio 27-ąją praėjusiais metais Kolumbijos leidybinė kompanija Tracks išleido jo antrąjį albumą A Tropical Entropy, ir jis pats prisipažino, kad nenorėjo čia kažkokių labai super didelių leidybinių kompanijų, norėjo tiesiog padėti tai Kolumbijos leidybiniai kompanijai.

dar labiau išgarsėti, prasimušti, ir mano manimu viskas čia kuo puikiausiai jam pavyko. Spalio 15-ąją tais pačiais metais pasirodė ir 6 remixų rinkinys A Tropical Entropy Remixed.

4 minutės lygiai Lietuvoje po vidurdienio, tęsiasi LRT opus laida savaitgalio žemėlapis ir ką tik jūs, manau, kad labai įdomiai mėgovitės kultiniu Laibachų kūriniu This is the End, įrašytas jis kartu su Kaja Skrinbišek, slovėnų muzikantė, vokaliste ir kūrybinė šio projekto bendradarbė, kuri yra žinoma eksperimentinės ir alternatyviosios muzikos scenos atstovė Slovenijoje. O pas kūrinys yra iš būsimo albumo Music and Core, jis pasirodys lapkričio 20-ąją ir šio albumo Slovenijos eksperimentinės ir industrinės muzikos kolektyvas Laibach pratęs savo prieš tai išleisto ilgagrojo music idėjas ir dar giliau panardins klausytojus iš šio laikinės skaitmeninės kultūros chaosą. Naujajame darbe grupė sujungė 6 kūrinius su ankstesnio albumo kompozicijų remiksais, kurios parengė skirtingų elektroninės muzikos krypčių prodiuseriai. Čia susitinka industrinė elektronika, glitch, eksperimentinis elektropopas, IBM'as ir deformuotas vietomis netgi Eurodance skambesys. Laibach viena svarbiausių ir labiausiai provokuojančių Europos eksperimentinės muzikos grupių, kuri gyvuoja nuo 1980-ųjų ir iš karto tapo platesnio Slovenijos avangardinio meno judėjimo. Noje Slovenišė kunst dalimi nuo pat veiklos pradžios Laibachų kūryboje susipynė industrinė muzika, politinė simbolika, totalitarinės estetikos imitacijos ir provokuojantis populiariosios kultūros tokie kandus, autoironiški perdirbiniai. Laibach sąmoningai naudoja autoritarinės propagandos vaizdinius, monumentalią estetiką ir ideologinę retoriką, kad parodytų, kaip valdžia, masinė kultūra ir kolektyvinė tapatybė veikia visuomenę individualiai. Ir ši strategija yra vienas svarbiausių jų meninės tapatybės bruožų. O music kūrybinė koncepcija, ji pasakoja apie šiuolaikinę informacinę aplinką, kurioje žmogus nuolatos susiduria su milžiniškais žiniasklaidos, socialinių tinklų ir algoritmų generuojamo turinio srautais. Ypatingas dėmesys, aišku, skiriamas nekam kitam, o dirbtinio intelekto keičiamai medijų kultūrai, informacijos pertekliui ir ribų tarp autentiškos bei dirbtinai sukuriamos tikrovės ištrinimui. O prie leidinio beje prisidėjo ir skirtingo muzikinio braižo remiksų autoriai, tarp jų, pavyzdžiui, Richard X, britų elektroninės popmuzikos produceris, žinomas dėl darbo su Sugar Babes, Goldfrapp ir Pet Shop Boys. Kas toliau mūsų grojaraštyje, na, verta pamerkti savo ausis į Mardailių kompoziciją Ghost. Lietuvis atlikėjas ir produceris Mardailių savo naują įkūrinį pristatė, maždaug pristatė prieš mėnesį ir kažkur prieš mėnesį, o jeigu taip tiksliai, rugsėjo 18 išleido ir savo naująjį mini albumą Fugaci. Tą pačią dieną visą šį projektą atlikėjas sugrojo ir gyvai. Vilniuje įvyko mini albumo pristatymo vakarėlis, o Mardailių yra naujas anksčiau Lucid Kid vardu kūrusio muzikanto pseudonimas, atsiradęs kartu su pasikeitusia kūrybinė kryptimi ir troškimu grįžti prie muzikos, kuri pirmiausia atspindėtų jo paties kūrybinė vizija. Savo naujį skambės atlikėjas vadina sunkiu elektroniniu hip-hopu, tačiau sako nenorintis jo įsprausti į vieno žanro rėmus. Artimiausiu metu jūsų ausis įkris amerikiečių įrašų producerio, didžėjaus, dainų autoriaus ir atlikėjo DJ Dahi kūrinys Square Up, o jį pakeis vokiečių eksperimentinės muzikos dueto Hakede Pikioto įrašas Fogel Fry. Can I get

Oi, kaip čia stipriai Do Nothing, britų alternatyviai roko ir post-punko grupė, iš Nottingemo, geras pavadinimas, ar ne, jeigu tu esi iš Nottingemo, Do Nothing. Sugrįžta su antruoju studiniu albumu Friend World, jis pasirodys praėjus 3 metams po debiutinio darbo Snake Sideways. Albumas naujasis lapkritį išvys dienos šviesą ir dainų šviesą. O naujasis darbas žymi ryškų ketverto kūrybinį naują etapą grupė skamba. Energingiau, drąsiau, užtikrinčiau, tačiau kartu atskleidžia ir tokia jautresnė savo muzikos pusę. Grupė iškilo Jungtinės karalystės alternatyviausios muzikos scenoje praėjusio dešimtmečio pabaigoje, kai nauja britų post-punko banga sulaukė didžiulio susidomėjimo. Ir Do Nothing iš pat pradžių išsiskyrė savitų požiūrių į šį žanrą, vietoje vien gitaromis grįstos agresijos muzikantai rinkosi tokius šiek tiek kampuotus ritmus, funk muzikos įkvėptas bosinės linijas, ironiškus tekstus ir teatrališką vokalinę išraišką. Jūs jau patys klausydami šio kūrinio supratote, kur link čia šį kompaniją veikiausiai žada keliauti, sakau veikiausiai, nes niekada negali žinoti, ką tu atrasi visame albume. Singlai kartais būna vienokie, tu nežinai, kur jie išbarstyti yra paties albumo struktūroje, kaip viskas čia susidėlios tame albume, bet galbūt kažką mes jau ir galime nujausti, kaip viskas skambės antrajame grupės Do Nothing albume. O dabar pasiklausysime lietuviškos muzikos, atėjo laikas ir ją, ir tai bus It Was Us. Kompozicija I Will Never Give Up My Philosophy, instrumentinį post-rock alternatyvų roką atliekantis įrašinėjantis kauniečiai. It Was Us šiemet mini 10 metų sukakti, galbūt tą progą ir pasirodo naujasis kūrinys. Pasak muzikantų, per šį laiką buvo daug muzikos, koncertų, visko tarp jų ir naujas darbas savotiškai apibendrina tas visas patirtis, primena ir labai svarbią, bet labai reikalingą mintį kiekvienam muzikantui, kiekvienam klausytojui. Kartais yra svarbiausia nepamesti savęs ir laikytis tuo, ką tu tiki, ką darai geriausiai. Grupės muzikoje daug vietos yra skiriama atmosferai, dinamikoms, nuotaikoms ir kartais kūriniai kalba geriau netgi ir be jokio vokalo. Priminsiu, kad debiutinį albumą, kuris pavadintas Tales of Confused but Still Bright, grupė išleido dar prieš 6 metus, o prieš 2 metus pasirodė ir 4 kūrinių mini albumas They.

0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo, bet Vladimiras Zelenskis priešinasi kompromisui. Trumpas taip pat ragina Ukrainą pakeisti Zelenskį naujų lyderių ir užsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kalbėdamas žurnalistams, Trumpas sakė, kad šios Kijevo atakos esą prisideda prie aukštų dyzelino kainų ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibichas sako, kad ukrainiečiai palaiko prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir tik jie turi teisę spręsti, kas vadovauja valstybei. Tai jis pareiškė socialiniame tinkle X. Sibichos teigimu, tokie Trumpo pareiškimai tik patvirtina, kad Zelenskis gerai atlieka savo darbą ir nusipelno palaikymo. Jungtinių valstijų kongrese rengiamas naujas įstatymo projektas, kurio būtų uždraustas bet koks rusiškos naftos pirkimas. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė kongreso narys respublikonas Brianas Fitzpatrickas po to, kai Donaldas Trumpas pranešė susitarę su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. Pasak Fitzpatricko, toks projektas bus teikiamas svarstyti pasinaudojus specialia procedūra ir turėtų būti priimtas, nes jį esą remia abi partijos. Jo bendražygis Donas Beikonas teigia, kad su Jungtinių valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dyzeliną atrodo kaip silpnumas ir yra rimta klaida. Tokį sprendimą viešai sukritikavo ir daugiau respublikonų. Rusijai toliau atakuojant Ukrainos civilinę ir energetikos infrastruktūrą per pastarąją parą šalyje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 25 sužeisti. Dnipropetrovsko srityje per ataką žuvo vaikas, tarp sužeistųjų taip pat buvo vaikų. Srities vadovas sako, kad Rusija Dnipropetrovsko sritį pastarąją parą atakavo daugiau nei 30 kartų. Tuo metu dėl drono atakų Rusijoje veiklą sustabdė trečiasis technologijų bendrovės Yandex duomenų centras, apie tai skelbia pati kompanija. Pranešama, kad bendrovės klientai Rusijoje ir kai kuriuose kitose šalyse negali išsikviesti taksi, sutrikdytos ir kitos kompanijos paslaugos. Anksčiau Ukrainos prezidentas teigia, kad Kijevas tokiais smūgiais atsako į Rusijos atakas prieš Ukrainos duomenų centrus. Po atakos prieš Riado tarptautinio oro uostą Jemeno sukilėliai Hučiai paskelbė perspėjimą keleiviams nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais. Šiuo pareiškimu jie tiesiogiai atsakomybės neprisėmė, tačiau prieš kelias dienas jie patvirtino atakavę tą patį oro uostą. Per naujausią ataką Riado oro uoste žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija tai vadina karo nusikaltimu. Kaltina Irano remiamus hučius ir žada atsaką, o tai jau trečia šią savaitę ataka prieš Riado oro uostą, jo veikla sustabdyta. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad tai pavojinga eskalacija, pabrėždama, jog hučiai privalo nutraukti smūgius prieš civilinius taikinius. Portugalijos futbolo federacija suspendavo Cristiano Ronaldo ir pradėjo skubų tyrimą. Konfliktas kilo, kai 41 metų futbolininkas rungtynėse su Norvegija liko ant atsarginių žaidėjų suolo ir prieš rungtynės su Danija paliko komandos stovyklą. Ronaldo teigia, kad naujasis rinktinės treneris jam buvo pažadėjęs, jog rungtynėse su Norvegija žais 30 minučių, tačiau anot futbolininko treneris nesilaikė pažado. Po rungtynių Ronaldo neišėjo pasisveikinti su sirgaliais ir išskrido į Madridą privačiu lėktuvu. Vėliau jų atsiprašė. Futbolininkas taip pat atsiprašė rinktinės komandos draugų už tai, kad paliko treniruočių stovyklą. Šiandien paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės nugalėtojai. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame finale susirems Kauno Žalgirio ir Kretingos Minijos futbolininkai. Kauno Žalgiris yra absoliutus finalo favoritas, o Minija į lemiamą akistatą dėl titulo sugrįžta po 50 metų pertraukos. Pastaruoju rungtyniauja antrame pagal pajėgumą Lietuvos čempionate pirmoje lygoje, šiuo metu yra tos lygos lyderė ir žengia link pakilimo į top lygą. Šių komandų kelias į LFF taurės finalą buvo įtemptas. Lietuvos čempionai žalgiriečiai pusfinalyje 1-0 įveikė Šiaulius, o Minija nugalėjo dar vieną antrojo diviziono komandą, 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Šios rungtynės turi ir dar didesnę kainą ant kortos, ne tik titulas, bet ir garantuota vieta kitų metų UEFA konferencijų lygos atrankoje. Ši dvikova turės ypatingą reikšmę ir top lygos rikiuotėje. Pagal nuostatus kitame sezone tarptautinį futbolą užsitikrintų 4 geriausios lygos komandos. Tačiau jei LFF taurę laimi komanda top lygoje neužėmusi vietos ketvertuke, į UEFA turnyro atrankas patenka tik medalius iškovojusios ekipos. Apie orus šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad ateinanti savaitė bus kiek vėsesnė, protarpiais palis, naktimis pasirodys šalnos. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 36 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Patikrinam.
1: Taip, tikrai tai rubrika Patikrinam ir čia mes turėsime labai įdomų albumą. Labai norėčiau, kad jūs jį pastebėtumėte ir ne tik pastebėtumėte, bet ir jo paklausytumėte. Tai yra britų psichodelinės popmuzikos ir solo dueto Sons of Sevilla. Naujausias trečiasis studijinis albumas It Could Be Today, išleistas spalio antrąją. Šį duetą sudaro broliai Henris ir Robinas von Smithai. Labai toks šiltas, nostalgiškas, melodingas 10 kūrinių rinkinukas, kuriame susipina Blue Eyed Soulas, psichodelinis poprokas, 70-ojo dešimtmečio Kalifornijos muzikinės estetikos, lengvas funkelis ir retro pop muzika. Albumo muzikantai rašė dirbdami kartu su britų prodiuseriu ir multiinstrumentalistu Skint Shape'u, jo kūryba taip pat pasižymi meilė vintažiniam skambesiui. Blue Eyed Soul galbūt tas terminas jums įdomus, tradiciškai apibūdinama muzika, kuri stipriai paveikta afroamerikietiško solo ir rhythm and blueso, bet būdinga ji yra ne amerikietiškai muzikai, o labiau anglosaksiškai. O Sons of Sevilla atveju šios įtakos atsiskleidžia per šiltas bosinės linijas, švelnų vokalą, ritmiškas gitaras ir tokį labai įdomiai sulankstytą instrumentinį. Skambėsi trečias albumas pasirodė prabėgus maždaug vieneriems metams po ankstesnio grupės darbo Street Light Moon, taip kad produktyvus yra šis duetas. Per šį laikotarpį broliai nemažai keliavo, gyveno pietų Ispanijoje, ten įrašinėjo muziką. Vėliau sugrįžo į vakarų Yorkshire, čia praplėtė koncertinę grupę.

0: Nauja paroda.
1: Sveiki, norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
2: Tikra.
1: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
0: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
3: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu.

0: Teatras Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
3: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
2: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Rubrikoje patikrinam ausimis, keliaujame po Sansa Sevilija brolių dueto naujausią albumą It Could Be Today ir kodėlgi šiandien jums nepaėmus ir nepaklausius šį gražų sekmadienį viso šio dueto naujausio albumo, tebūnė šiandien jis perklausytas jūsų namuose, jūsų ausise ir čia ką tik su kolegomis pajokavau, kad radau grupę, kuri labai savo muziką giminiškai yra broliams, kurie yra grupės Garbanotas lyderiai, man labai panašus skambesys į Garbanotas yra Sons of Sevilla ir paklausykime Sons of Sevilla dar dviejų labai gražių kūrinių, tai bus titulinis kūrinys iš albumo It Could Be Today ir dar viena daina Midnight Glow.

Ir vėl pataikė LRT opusas, pasirinkdamas tokį albumą, kuris kelia labai daug diskusijų. Savaitės albumu pasirinktas Fat Dog. Įrašas Cancel Me, I'm Tired ir visiškai susiskaldžius yra muzikos kritikų bendruomenė dėl šio albumo. Girdėjote kūrinį Snakes, vieni sako, kad tai labai geras darbas, progresas jaučiamas po pirmojo albumo Wolf ir kad gerai, jog daug čia visokiausių skirtingų tekstūrų yra tame naujausiame antrajame Fat Dog albume, o kiti sako, kad tas post-punkas, elektropunkas, artrokas, elektroninė šokių muzika, įvairiausi čia reivai, psichodelinio roko elementai ir net country ir westerno, girdėjote ar ne, bruožų ką tik nuskambėjusiame kūrinė, kad visa šita makalinė yra labai neskoninga, neįdomi, nuobodi, jokių didesnių eksperimentų su elektroninė muzika, viską jau čia esame girdėję, kažkiek daug, kažkiek yra iš miuziklų paimta, kažkiek iš tokių grupių kaip Black Country New Road, Woman Chain Massacre, žodžiu, visokiausių čia yra variantų pas muzikos kritikus prirašyta, priklausyta, o ko gero geriausias mano pasiūlymas, viską reikia klausyti savomis ausimis ir savo įvertinimų pjūvis. Atlikti, na, kas krenta iš karto į ausis, kad man bent jau didesnė stilistinė įvairovė, tai jau tikrai yra albume Cancel Me, I'm Tired, ambicingesnės aranžuotės, viename kūrinyje gali susidurti ir šokio aikštelėms būdinga elektronika, post-punko agresyvumas ir beveik tokia teatrališka, melodramatiška nuotaika ir tokie kontrastai jau buvo ir vieni svarbiausių grupės muzikinio identiteto dalių ir pirmajame. Albume, o kas dėl tekstų, čia tikrai galima, jeigu tekstus pasidėtumėte, atskirai panagrinėtumėte, paskaitytumėte, surastumėte tokių labai absurdiškų, provokuojančių, tarpusavėje sunkiai suderinamų temų, labai įdomių beveik frazių, čia yra minimos įvairios priklausomybės, meilės problemos, dirbtinio intelekto reikalai, apie protėvius kalbama nežemiškos civilizacijos ir visa tai tokia poetiška proza arba proziška poezija. Tokios yra išraiškos, taip kad verta atkreipti dėmesį ir į tekstinės savybės Fat Dog naujo albumo. O visa tą tokį įvairią spalvį skambėsi leidžia kurti, tai jo grupės sudėtyje yra netgi šeši muzikantai, kurie groja gyvais instrumentais, bet nevengia ir elektroninės produkcijos dizaino. Kitas kūrinys, kurį aš jums pasiūlysiu pasiklausyti, tai bus Nunzi darbas Talk to Me, belgų atlikėjas ir dainų autorius Nunzi išleido savo debiutinį albumą Plan is Bad, irgi labai geras pavadinimas, išleido spalio antrąją, o Nunzi yra Antverpene kūrintis Arno Stokbraksas, muzikinę karjerą pradėjęs dar prieš ketverius metus, patekęs 2023 metais į Belgijos muzikos konkurso Dinių ir Lichting finalą, o praėjusiais metais išleidęs labai sėkmingą mini albumą Papys, pasukęs tame albume nuo ankstyvojo DIA ir Lo-Fi skambėsio prie didesnių, ritmiškesnių ir elektroniką paremtų aranžuočių. Man patiko vienas iš jo interviu, kai jo paklausė muzikos žurnalistas, o kokią muziką jis kūrė. Jis taip jokais lakoniškai atsakė, the music I make is not jazz. Galiu pasakyti, kad aš džiazo muzikos nekuriu. Toje pačioje laiko linijoje išgirsite latvių kolektyvo Mighty Jupiter and the Mooncake Band kompoziciją Ežers ir gana netikėto, bet idealiai, manau, pasiteisinusio Maxo Winterio ir Lauren Oder dueto kūrinį Things Can't Stop.

Lietuviškos muzikos elektroninės atkarpėlė LRT Opus eteryje savaitgalio žemėlapyje ir tą atkarpėlę pradėjo Umiko Kotori kompozicija Depo iš jos 11-ojo albumo pasirodžiusio visai neseniai rugsėjo pabaigoje, albumas pavadintas Uka, o Umiko Kotori pseudonimą taiko Elena Neniškytė, Uka albumas apie virsmą, jis jungia beveik dvi vienodai skambančias, bet skirtingose kalbose gimstančias prasmes, anot muzikantės, lietuviškas ūkas žymi erdvę, kurioje gali gimti naujo žvaigždės, o japoniškas ūka momentą, kai vabzdys įsilaisvina iš leliukės ir įgauna sparnus. Albume 11 yra Umiko Kotori parašytų, produsuotų, įrašytų, sumiksuotų ir sumasterintų kūrinių, čia ir simbolika, 11 albumas, 11 kūrinių. Ir neseka tie kūriniai vienos aiškios istorijos, nuotaika jos jungia ir nuolatinio judėjimo pojūtis, nuo skausmo iki pakylėto džiaugsmo, nuo gyvų instrumentų iki elektroninių garsų, nuo aiškių formų iki sąmoningų tų formų ardymo. O netrukus prieš pat žinias dar girdėsite ir Mato Petriko kultinio elektroninės muzikos kūrėjo visiškai naują kompoziciją Demik Demik. Matas Petrikas elektroninę muziką pradėjo kurti dar praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Naudojo jis Matiso pseudonimą ir žinomas yra pirmiausia, aišku, kaip XM grupės narys. Šis projektas, kaip ir jo soliniai darbai, užima labai reikšmingas vietas Lietuvos elektroninės muzikos istorijoje. Mato Petriko veikla neapsiriboja vien tik tai muzikos kūrimo, jis yra prisidėjęs ir prie pasaulinės muzikos platformos SoundCloud. Kūrimo ir vystymo taip pat Petrikas yra knygos Didžioji Electronic Music autorius. Dar viena jo iniciatyva Dangė Records, leidybinė kompanija, skirta Lietuvos ir kitų šalių elektroninės muzikos kūrimo.

jau darbams, bet kad jis, na, bent jau man pirmiausia yra nuostabus elektroninės muzikos kūrėjas, o geriausias to įrodymas yra naujausia jo kompozicija Demik Demik, jos ir paklausykime.

0: Vete Opus.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo. Bet Vladimiras Zelenskis priešinasi kompromisui. Trumpas taip pat ragino Ukrainą pakeisti Zelenskį naujų lyderių ir užsipolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kalbėdamas žurnalistams, Trumpas sakė, kad šios Kyjevo atakos esą prisideda prie aukštų dizelino kainų ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibichas sako, kad ukrainiečiai palaiko prezidentą Vladimirą Zelenskį ir tik jie turi teisę spręsti, kas vadovaujama valstybei. Tai jis pareiškė socialinėme tinkle X. Sibichos teigimu, tokie Trumpo pareiškimai tik patvirtina, kad Zelenskis gerai atlieka savo darbą ir nusipelno palaikymo. Rusijai toliau atakuojant Ukrainos civilinę ir energetikos infrastruktūrą per pastarąją parą šalyje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dar 25 sužeisti Dniepropetrovsko srityje per ataką žuvo vaikas. Tarp sužeistųjų taip pat buvo vaikų. Srities vadovas sako, kad Rusija Dniepropetrovsko sritį pastarąją parą atakavo daugiau nei 30 kartų. Tuo metu dėl drono atakų Rusijoje veiklą sustabdė trečiasis technologijų bendrovės Yandex duomenų centras, apie tai skelbė pati kompanija. Pranešama, kad bendrovės klientai Rusijoje ir kai kuriuose kitose šalyse negali išsikviesti taksi, sutrikdytos ir kitos kompanijos paslaugos. Jungtinių valstybių teisingumo departamentas tyrė televizijos tinklus dėl naujienų apie prezidentą Donaldą Trumpą nušvietimo. Tai praneša The New York Times, pasak laikraščio šaltinių, tyriami kanalai yra ABC, CBS, CNN, NBC ir Fox News. Šie televizijos tinklai priklauso grupiai nušviečiančiai prezidento keliones, jie pakaitomis keliauja su Trumpu ir vaizdo medžiaga dalyjasi su kitomis žiniasklaidos priemonėmis visoje šalyje. Televizijos tinklai buvo trumpam nutraukę Trumpo veiklos nušvietimą po to, kai jis uždraudė CNN politiko ir MS Now dirbti Baltuosiuose rūmuose. Vėliau televizijos darbą atnaujina, pasak Teisingumo departamento, tyrimą ar tokie grupiniai žiniasklaidos priemonių boikotai nepažeidė antimonopolinių įstatymų. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių atvežtas mažametis. Kaip praneša policijos departamentas, spalio 8-osios vidurnaktį į Kauno ligoninę iš Šiaulių ligoninės buvo atvežtas komos būklės 7 metų vaikas, kuris į ligoninę buvo paguldytas dėl užspringimo. Spalio 9-osios rytą vaikas mirė. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Europos muziejų konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams. Konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijos ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuotoje konferencijoje. Konferencijos dalyviai taip pat aptars, kaip sparčiai besivystančios technologijos keičia kultūros paveldo institucijų veiklą ir kokį vaidmenį muziejai turėtų atlikti ateityje. Šiandien paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės nugalėtojai. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame finale susitiks Kauno Žalgirio ir Kretingos Minijos futbolininkai. Kauno Žalgiris absoliutus finalo favoritas, o Minija į lemiamą akistatą dėl titulo sugrįžta po 50 metų pertraukos. Pastaroji rungtyniauja antrajame pagal pajėgumą Lietuvos čempionate pirmoje lygoje. Šiuo metu yra tos lygos lyderė ir žengia link pakilimo į top lygą. Šių komandų kelias į LFF taurės finalą buvo įtemptas. Lietuvos čempionai žalgiriečiai pusfinalyje 1-0 įveikė Šiaulius, o Minija nugalėjo dar vieną antrojo diviziono komandą, 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Šios rungtynės turi ir dar didesnę kainą ant kortos, ne tik titulas, bet ir garantuota vieta kitų metų UEFA konferencijų lygos atrankoje. Ši dvikova turės ypatingą reikšmę ir top lygos rikiuotį. Pagal nuostatus kitame sezone tarptautinį futbolą užsitikrintų 4 geriausios lygos komandos, tačiau jei LFF taurė laimi komandą top lygoje neužėmusi vietos ketvertuke, į UEFA turnyro atrankas patenka tik medalius iškovojusios ekipos. Apie orus ateinančią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, temperatūra 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir lygiai 37 minutės.

Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Genialus paprastas elektroninis minimalizmas, Ilka kūrinys Airtight, britų elektroninės muzikos prodiuserė, DJ ir vokalistė, kurios tikrasis vardas yra Emma Kirby. Prieš dviejus metus vasarą išleido debiutinį studijinį albumą Prism of Pleasure, prestižinės nepriklausomos elektroninės muzikos leidybinės kompanijos Ninja Tune išleistas 10 kūrinių albumas. Reprezentuoja house'ą, downtempo, ambientą, UK garage, eksperimentinę elektroniką ir alternatyviosios šokių muzikos elementus. Vienas su to albumo kūriniu ir yra Airtight, ką tik nuskambėjęs, įrašytas bendradarbiaujant su britų muzikantu ir produceriu Doug Major, kuris galbūt geriau jums žinomas kaip grupės London Grammar narys, o debiutinis albumas Prism of Pleasure, jo medžiaga buvo kuriama maždaug 1.5 metų. Prieš pasakydamas jums čiau savaitgalio žemėlapyje dar pasidalinsiu su jumis ir Natasha Polke kūriniu Heavens Will Fall. Natasha Polke, šveicaro elektroninės muzikos prodiuserė, dainų autorė, vokalistė ir netgi DJ, jos kūryboje susipina melodingas deep house'as, indie pop, folk pop, atmosferinė elektroninė muzika. Iš Ciuriko yra kilusi, išsiskiria gebėjimu sujungti tradicinį dainų rašymą arba songwritingą su gitarinėmis melodijomis ir su šokių muzikai būdinga elektroninė dizaino produkcija. Remiasi indie ir folk pop tradicijomis, bet čia svarbesnis yra vokalas, melodijos, asmeniniai išgyvenimai, na, kita vertus, visas tas savybės jį perkelia į elektroninės muzikos aplinką, naudodamas sintezatorius, pasikartojančias ritminės struktūras ir deep house'ui būdinga pulsuojanti ritmišką skambesi. Jau visai netrukus nuo 14 valandos, aš kviečiu jūs pasiklausyti brėkštą laidos, jos autorius ir vedėjas Paulius Ilevičius ir šiame brėkšto epizode kelsimės į Würzburgą pas sapnų audėją Brandon Schnure. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai, 3 valandos grojamiausių užsienio ir lietuviškų kūrinių. Šiai laidai vedėjaus Greta Ona Antanavičiūtė, nuo 20 valandos emocija 98.3 su Rūta Moro, nuo 9 valandos vakaro fundamental pasirodymas projekte LRT Opus jaunatis kalbina Ramūnas Zilnys. Na, o aš su jumis atsisveikinu iki antradienio, nepraleiskite, antradienį jūsų laukia LRT Opus muzikinė intelektinė laida, muzikinis intelektinis žaidimas skambantis protai. Na, o dabar jau galiu jums pasakyti čiau. Iki gero likusio savaitgalio.

Labadiena, LRT opus klausytojai, su jumis eteryje Paulius Silevičius ir laida Brėkšta. Šį kartą laida, kaip visada, vėl teminė. Na ir kadangi pastarosiuose laidose šiek tiek galbūt didesnę dalį eterio užimdavo atlikėjai ar grupės, kurie turi jau tokį tam tikrą legendų statusą ir grojo ar dar tebe grojo jau ne vieną dešimtmetį, tai šiandien norėčiau pakalbėti apie šiek tiek jaunesnės kartos atlikėjus ir padaryti laidą apie duetą Brandenšniūrę ir be abejo susijusius projektus tų dviejų narių grupės, nes jų yra tikrai nemažai. Pasirinkau šitą, na, Lietuvoje iš tikrųjų, manau, tikrai nedaugam žinomą duetą dėl kelių priežasčių, nes visų pirma, manau, kad tai yra labai nuostabi, unikali ir labai gera muzika. Tai yra toksai esminis šitos laidos kriterijus, manau, atsirenkant muziką ir atlikėjus. Na, o kitas dalykas, tai šiek tiek norėtųsi pagroti ir tokios truputėlį labiau nišinės muzikos, kuri yra, sakykime, nedaug žinoma ir truputėlį pristatyti atlikėjus, kurie galbūt nėra tiek dažnai linksniuojami, netgi, tarkim, toje pačioje eksperimentinio neo kažkokio keisto folko scenoje. Na ir dar vienas dalykas, tai turbūt yra vėlgi tas duetas, tas atvejis, kai žmonės sugeba sukurti kažkokį savo labai labai unikalų garsinį ir koncepcinį pasaulį, kaip ir turbūt vėlgi didžioji dalis mano šitoje laidoje pristatomo atlikėjų ir labai įtikinamai įtraukti klausytojai tą pasaulį tiek savo pagrindinio projekto kūrybą, tiek ir visų kitų šalutinių projektų. Tai aš labai muzikoje tą vertinu ir iš tikrųjų man labai patinka, kai muzika yra daugiau negu muzika. Tai yra ne vien tik tai garsas, bet tai yra tam tikras pasaulis, tam tikra visata, į kurią, kurioje tiesiog klausydamas to atlikėjo daug albumų, diskografijos gali labai, labai įdomiai ir gražiai paskęsti tame. Aš šiek tiek įvadinęs faktinės informacijos, tai Brandenšniūrė yra duetas iš Würzburgo, tokio nedidelio miesto Bavarijoje, Vokietijoje, kurį sudaro Christian Schopik ir Katie Rich. Ir jų muzika, kaip ir patys jau išgirsite, yra toks tamsus, koležinis, labai nostalgiškas, vaiduokliškas folkas, kuris kažkiek primena jau mano minėtus Broadcast, kažkiek primena ir tokius labiau dekadentiškesnius ir keistesnius neokabareto vandenis, tai yra tokios grupės kaip Novi Svieto Paradys, tai jau daugiau ta scena bazuojasi Austrijoje ir Pietų Europoje, apie ją tikrai dar kalbėsiu. Na ir be abejo, taip pat yra daug elementų to vadinamo drone folko, tai vėlgi yra tokie labai nišiniai atlikėjai kaip Natural Snow Buildings ar Twin System Moon, tai manau, kad na, su jais galima būtų irgi kažkiek palyginti, bet nepaisant šitų nuorodų, jų muzika yra labai unikali, jų pasaulis yra labai savitas ir kartais netgi tiek jie save, tiek tie, kas rašo apie jos, pristato kaip yra tokie terminai vartojami kaip Surreal Folk Collage arba German Ontology. Tai turbūt tas pastarasis terminas irgi reiktų atkreipti dėmesį į tą vokišką momentą, nes grupė dainuoja vien tik tai vokiečių kalba, kas irgi suteikia papildomą šarmo jų muzikai, manau. Ir labai daug jaučiasi to tokio kažkokio gamtinio, nostalgiško, grinai, vat, to šalies tokio dvelksmo keisto. Taip pat muzikoje dažnai naudoja samplus, kurie yra labai perdirbti ir dažnai neatpažįstamai perkurti tokį keistą psichodelinį audinį, tai naudoja tiek tų pačių vokiečių kultūrinius įvairias nuorodas, tiek ir senosios graikų folko muzikos samplų. Tai muzikoje vėlgi yra labai tokia daugias sluoksnė ir yra daug gelmės. Brandenšniūrė diskografija yra 8 pilnametražiai albumai. Pirmas 2011, antras 2025 išėjo. Na ir jie, vėlgi kiekvienas jų turi labai savitą koloritą ir manau, kad iš didžiosios dalies jų mes ir pagrosime šiandien muzikos. Tai dabar paklausykime
keletos kūrinių ir toliau. Pradžioje skambėjo jų kūrinys Feldweg. Toliau paklausysime kūrinio Durch die Gassen auf und nieder. Po to Laternen aller Alt, Der Main fließt auf der Stelle ir Dunkelheit. Tai jo, labai man kažkaip labai patinka tą vokiečių kalbą skaityti. Tai paklausome ir tikiuosi jums patiks.

Grįžtame į eterį, klausotės LRT Opus, laida Brėkšta, su jumis Paulius. Primenu, kad šita laida yra skirta duetui Brandenšniure. Ir iš tikrųjų gal net nėra tiek daug ir informacijos apie šitą duetą, nes interviu jų beveik nėra. Taip pat jie nelabai ir linkia apskritai viešintis, yra net sąlyginai ir nedaug net pačių narių fotografijų internete, tai iš tikrųjų jie išlaiko labai tokį skoningą ir sveiką paslaptingumą ir turbūt tai yra vienas iš to atvejų, kai labiau kalba ne patys atlikėjai, bet būtent labiau kalba už juos muzika. Kas mano nuomonė yra labai žavinga. Na, dueto muzikoje, kaip jau girdėjote, turbūt pastebėjote, kad yra labai daug įvairių atspalvių ir tamsos, ir šviesos, ir rudens, ir pavasario, ir žiemos, ir vasaros. Iš tikrųjų, jų net albumai tam tikrą metų laikų cikliškumą išlaiko, kadangi ką tik skambėjo kompozicija Dunkelheit, kas vokiškai yra tamsa, tai sekanti bus Sonnenlied, saulės daina, na ir po to dar vienas Brandenšniure kūrinys ir Christian Schoppig solinio projekto Lauten der Seele kūrinys, apie kurį pašnekėsime kitame išėjime. Klausom.

seine Zeit.

0: ist es irgendwann so.
1: Irgendwann ist es so weit.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje.

0: Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
3: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Grįžtame į eterį, klausotės laidos Brėkšta. A, kaip ir minėjau prieš tai, norėčiau pakalbėti ne tik tai apie duetą, bet ir apie atskirų jo narių solinę kūrybą, tai turbūt ryškiausias būtų Christian Schoppig projektas Leuten der Seele, labai nuostabus projektas, kuriame jis iš esmės tęsia Brandenschnure liniją, tik tai šį kartą jau be vokalo ir labiau pabrėždamas būtent tą abstraktesnę, labiau psichodelinę ir tokią šiek tiek plaukiančią projekto pusę. Yra 5 nuostabūs albumai, dažnai kūriniai yra ganėtinai ilgi, tokie vėlgi, kaip sakyčiau, netgi audio filmai, 15 iki 25 minučių gali tęstis, bet jose yra pakankamai daug to keistos tokios siurelios dinamikos ir jie yra labai labai įtraukiantis, tai tarsi žiūrėtum kažkokią seną išblukusią nuotrauką, kurioje tai gali būti tiek gamtos vaizdai, tiek kažkokių galbūt žmonių nuotraukos, atsiprašau, žmonių atvaizdai, kuriuos gal kažkiek ir prisimeni, bet kažkiek ne, tarsi lyg ir pusiau prisimeni, tai vėlgi kaip ir ontologijai būdinga muzika, man atrodo, tiek Leuten der Seele, tiek Brandenschnure turi tą tokį pusiau sąmoningos, pusiau tarsi per kažkokį sapno filtrą ateinančios nostalgijos momentą. Tai paklausykime dar keletos Leuten der Seele kūrinių, tai pirmas bus iš debiutinio albumo, kuris vadinasi taip pat kaip ir projektas, o kiti du iš jų paskutinio leidinio Unterhaltungen mit Larven und Überresten, kurioje vokalo partija atlieka Jota iš tokio kultinio projekto Novisvet, kuris yra stipriai ganėtinai įtakojęs Brandenschnure. Klausom.

Du bist.

Thank you.

Laida artėja prie pabaigos ir manau, kad ruduo spalis tinkamas metas tokiai muzikai. Bet iš tikrųjų jinai prisitaiko maloniai prie visų metų laikų. Tai, bet vėlgi norėtųsi dar šiek tiek pakalbėti apie šalutinius grupės narių projektus, kurių yra tikrai nemažai. Ir šiek tiek atkreipti dėmesį ir į moterišką dueto pusę Katie Rich, nes jinai irgi turi savo atskirą pasaulį ir solo projektų, tiek solo, tiek su Kristianu atskirų projektų. Tai kurie irgi, na, sakyčiau, vysto tą pačią liniją, tik tai šiek tiek kitais kampais ir yra lygiai tokie pat nuostabūs. Tai prieš atsisveikinant norėčiau pagroti keletą kūrinių iš vatų kitų projektų. Tai bus vienas kūrinukas projekto Kirchstein, tada kitas kūrinukas projekto Diamantener Oberhof, kur tai yra Katie projektas su kitu kūrėju iš tos pačios atlikėjo orbitos Baldruin ir Kristiano ir Katie. Taip pat labai geras projektas Freundliche Kreuzel, kurie turi vieną albumą išsileidę labai geram belgų štrumleibulę ir labai rekomenduoju tą albumą paklausyti. Na ir be abejo, reikia paminėti, kad Brandenšniūrė visatoje yra ir lietuviškas pėtsakas, nes jų leibulo Kuršlangė kompiliacijoje Music von Nebengleis yra Vitenio Etminavičiaus nuostabaus projekto Skeldos kūrinys Aidai artimesni už garsą. Šitą projektą tikrai dar grosiu ir apie Vitenį tikrai dar kalbėsiu, bet norėčiau va būtent šituo numeriu ir pabaigti šią laidą. Ačiū jums, kad klausėtės, kad buvote su manimi. Įrašą, kaip visada, rasite LRT radiotekoje ir iki kito sekmadienio.

Labinuosi su jumis, LRT opus klausytojai. Kad ir kur dabar bebūtumėt 15 valandų ir tuoj 4 minutės, laida savaitės atspindžiai startuoja tiesiai iš studijos, kur prie mikrofono jūs pasitinka Greta Ona Antanavičiūtė. Mes nuo 15 iki 18 valandos fiksuosim viską, kas per šias 7 dienas buvo grojamiausia. Dar neskubame į pirmadienį, jis niekur nepabėgs. O čia buvo Boy Harsher su Tough Luck When You Don't Call. Daina pastatyta ant tokio emocinio nokauto ir kontrasto, kur smagu sintai ir disko bytai, ant viršaus toks niuresnis balsas, kaip ir girdėjote. Apie šią grupę galima pasakyti šitaip. Kino žinovai, kurie kadaise nusprendė padaryti Dark Wave'o elektroniką ir jiems... Ir jiems pavyko. Šiuo metu jie kaip tik šokdina Šiaurės Amerikos sales, o lapkritį jau judės link Europos. Šią vasarą jie pasirašė kontraktą su stambia leidykla Atlantic Records ir dar spėjo išleisti albumą. Galima drąsiai sakyti, kad jie oficialiai persikėlė į aukščiausią lygą, bet to gimtojo Massachusetts'o underground'o šarmo neprarado nei lašo. Du prodiuseriai, DJ Mod Selector, 5 metus tylėjo, krapštėsi savo Berlyno studijoje, trynė senus failus ir nusprendė pasukti atgal prie šaknų. Patys sakė, atsibodo visko dėti, pradėjom viską atiminėti. Kas visai pagirtina, nes elektroninėje muzikoje labai lengva užmesti dar vieną efektą ir apsimesti, kad čia yra tekstūra. Kaip jie sako, dabar jų tikslas buvo netobuli, o labiau nuo širdus kūriniai. O dabar apie patį kūrinį Aorta, kurį tuo išgirsite. Ši išleista versija yra negalutinis variantas, o tas pirmas dar grynas konstruktas. Muzika apibūdinama kaip tvirta, pažadinanti nuo pirmos natos. Pasiruoškit rimtam beisų testui jūsų kolonėlėse ar bausinėse. Čia Mod Selector, Aorta per LRT Opus.

Žmogus, kuris jau seniai galėtų ramiai gyventi iš savo didžių darbų, bet vietoj to vis dar ieškau naujų melodijų. Žmogus, be kurio Mančesterio muzikinė istorija turėtų tam tikrą tuščią skylę. Misteris Johnny Marr, taip, tas pats ikoniškos grupės The Smiths gitaristas, ir jis vis dar turi tą vidinį barkliuką, kuris veikia visu pagreičiu, jis spėja groti ir su The Gorillaz, ir su Franz Ferdinand, ir dar savo solo reikalus sukti ir tiesiog daro tai, ką moka geriausiai, kuria tobulus, galingus indie roko rifus. Skambėjo daina It's Time. Nuostabiai sukonstruotas kūrinys jūsų sekmadieniui, jis rimtas temas įdeda į tokią energingą, beveik šviesią muziką. Lyco ketveriukė, post-punkeriai Yard Act, primena labai elementarų dalyką, kai pasaulis darosi pernelyg chaotiškas, tau reikia daugiau muzikos, kuri tą chaosą išsklaidytų. Jeigu pirmosius du albumus jie tiesiog klijavo spaudžiami laiko ant laptopų, tai šį kartą jie pirmą kartą viską įrašė gyvai, grodami viename kambarėlyje, jie atsitraukė nuo vien tik sauso griežto post-punko. Pagrosiu dainą, kuri, manau, yra viena stipriausių šių metų indie roko kompozicijų, Laisvės ir grūvo jausmas. Pats grupės vokalistas James sakė, kad dainos pianino melodiją parašė ekspromtu, būgnininkas užmetė disko ritmą ir jie tiesiog sugavo tą ore sklandžiusią nuotaiką. Yard Act daina, kuri tiesiog sako: draugužė, tau tikrai reikia bent šiek tiek muzikos. LRT Opus.

Lietuvoje 15 valandų 31 minutė, metas žinioms. Lenkijos policija įtarė, kad kėsintasi nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosinijaką Kamišą. Tai pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Dėl to šiandien Varšuvoje surinktas skubus policijos valstybės apsaugos tarnybos ir Lenkijos vidaus žvalgybos agentūros susitikimas. Jungtinių valstijų kongrese rengiamas naujas įstatymo projektas, kuriuo būtų uždraustas bet koks rusiškos naftos pirkimas. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė kongreso narys respublikonas Brianas Fitzpatrickas po to, kai Donaldas Trumpas pranešė susitaręs su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. Tokį sprendimą viešai sukritikavo ir daugiau respublikonų. Pasak politologo Tomo Janeliūno, daug Trumpo bendrapartiečių remia Ukrainą. Ir dėl to nėra patenkinti tokiais jo veiksmais. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad prie Džibučio krantų apvirtus laivui žuvo 109 migrantai, o daugiau nei 116 laikomi dingusiais. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis tarp žuvusiųjų yra 15 vaikų. Laivas plaukė iš Džibučio į Jemeną. Migrantų pagalbos centre pareigūnai teikia pagalbą 64 išgyvenusiems asmenims, o Džibučio valdžios institucijos tęsia paieškos ir gelbėjimo operacijas. Popiežius Leonas XIV pranešė, kad bus operuojamas dėl plaučių darinio, kuris, pasak jo, buvo aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Apie tai pontifikas pranešė per savo kas savaitinę kalbą Šventojo Petro aikštėje. Pasak jo, gydytojai patarė darinį pašalinti, todėl artimiausiomis dienomis suplanuota operacija. Vatikano išplatintame pranešime nenurodoma, ar operacija gali turėti įtakos kitą mėnesį planuojamai popiežiaus kelioniai į Lotynų Ameriką. Apie orus. Ateinančią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Čia laida savaitės atspindžiai, programoje grojamiausi savaitės kūriniai. Alternatyvaus roko LRT opus eteryje tikrai sočiai išgirsite. Blonde Shell ir daina Für Elise praėjo eteryje. Daina važiuoja to Blonde Shell įprastu principu, ritmiškos gitaros, tankesni melodiniai, lyriai. Ir žaismas tarp tylų garsų. Ji pati sako, kad daina išreiškia tą jausmą, kai mes visi turim susikūrę viziją, kaip viskas turi būti, tada ateina realybė ir viskas sujaukia. NME žurnalas daina jau lygina su geriausiais Phoebe Bridgers atmosferiniais darbais. Blonde Shell yra Los Andželė, kurianti atlikėja. Ji sakė, kad naujoje kūryboje rašo mažiau pažodžiui, daugiau pasitiki vaizdiniais ir nebejaučia poreikio klausytojui visko išaiškinti iki paskutinio taško. Žinot, dabartinėme muzikos pasaulyje dabar labai madinga kopijuoti praeitį. Visi perka tuos pačius sintezus, bando gaudyti nostalgiją. Bet yra muzikantų, kurie tuo tiesiog kvėpuoja. Vienas iš jų King Tuff, kalbant apie jo naują kūrybą, jis grįžo prie ankstesnio skambesio, prie savęs ir tiesiog prie rock'n'rollo. Jis pats interviu sakė, man įgryso daryti viską tobulai. Trūksta klaidų. Todėl aš pasiėmiau savo seną mėlyną Gibson gitarą ir leidau jai tiesiog reikštis. Paklausom dainos Unglued. Dainoje yra užfiksuotas jausmas, kai esi išsidernęs, viskas nuolat keičiasi, o pasaulis kažkodėl vis tiek sukasi toliau. Labai gražus vintažo skambesys King Tuff, Unglued.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

LRT Opus. Opus. 16 valanda, sako, kad pats metas užmesti akį ir ausį į LRT Opus albumą. Ir šį kartą mes lekiam tiesiai ten, kur 7 žmonės nusprendė, kad reikia į vieną keptuvę sumesti elektropop, panką, reivą, psichodeliką, kobojiškus motyvus, artpop, rock'n'rollą ir dar kažką, kam normalus žanro pavadinimas turi turbūt bus sugalvotas tik po 5 metų. Tai yra grupės Fat Dog albumas Cancel Me, I'm Tired. 10 kūrinių, antras jų albumas, daugiau dinamikos, daugiau melodijos, bet įprastas jų chaosas niekur nedingo. Pavadintas šitaip Cancel Me, I'm Tired neveltui, kadangi grupė po savo ryškaus debiuto su turo maratonu visur užkūrė tokius beprotiškus reivus ir jautėsi išgriežti iki paskutinio lašo, tai dabar tiesiog sako, sveiki, mes labai pavargę, jei norit, atšaukit mus, atsižadėkit mūsų. Bet palsėti jiems niekas neduos. Produceris Oli Beiston įmetė tokį elektronikos bei reivo pliūpsnį, kad normaliai ramiai sėdėti nelabai išeina. Bet čia yra Fat Dog, jie neleidžia tau 5 minutės pabūti rimtam. Temiškai albumas irgi neprisiriša prie vienos saugios temos, šeimos ryšiai, ateiviai ir dar visą krūvą kitų kalbų. Man labai patinka pankiško stiliaus vokalas, derinamas su šokių muzikos ir synth ir new wave stiliumi. Manau, tai žingsnis į priekį lyginant su debiutiniu albumu, atskiros dainos yra išskirtinesnės ir labiau įsimenančios. Jų gyvi šou tiesiog iš vis yra vienas didelis nekontroliuojamas mošpitas, gana akivaizdu, kad jie labiau atsiskleidžia ant scenos, kas pagauna juos koncertuojant, tai sako, kad tai vienas iš elektriškiausių gyvų potyrių, kuriuos kada nors patyrė. Salėje gali būti 60 žmonių, bet jie sugeba pasirodyti taip, kad tai būtų tūkstantinis kambarys. Imame 9 albumo kūrinį The Devil, kur skamba tokie zigzaginiai sintezatorių vingiai. LRT Opus eteryje savaitės albumas labai pašėlusi grupė Fat Dog ir 9 albumo kūrinys The Devil.

sekmadienis juda kartu su laida Savaitės atspindžiai. Žiūrim ir klausom, kas joje pasimatė, kas atsispindėjo, ir turėjom kūrinį Ife iš kolektyvo Les Amazon The Freak. Ir čia tas atvejis, kai žodis kolektyvas skamba beveik per kukliai, nes ši kompanija save vadina super grupė. 100% pritariu. Grupės sudėtis juda, keičiasi ir jungia 4 balsus iš skirtingų Afrikos šalių bei diasporos. Les Amazon The Freak apskritai mėgsta tą įdomią jungti tarp tradicinio balsų mikso ir šiuolaikinės elektroninės pop trap muzikos. Tai ne vien spalvoti kostiumai, bet ir tokia labai labai spalvota muzika. Jos ką tik patvirtino, kad sėdėjo studijoje ir jau kepa naują albumą kitų metų pradžiai. O reperė Sampa The Great turi tiek energijos, kad galėtų viena apšviesti visą miestą. Man atrodo, Zambijoje gimusi reperė dabar suko į labai įdomią savo kūrybos fazę. Ji dabar jungia savo šeimos istoriją, Zambijos muzikos palikimą ir dabartinį hip-hopą. Girdėsite kūrinį singlą Simon Says. Kūrinys veikia beveik kaip žaidimas Simon Says. Tik Sampa The Great čia nėra paklusni žaidėja, kai muzikos industrija sako, ką daryti. Jie atsako savo kūriniu ir atsako taip, kad nelabai norisi pertraukinėti. Ryškus snare, smūgiai, jos aštrus repas ir fone kylanti skanduotė. Gatvėse judesys, o LRT Opus studijoje dar didesnis. Gaudykime kūrinį. Simon Says atlieka Sampa The Great.

Lietuvoje 16 valandų 30 minučių. Eteryje žinios. Vokietijos užsienio reikalų ministras sako, kad Berlynas ir toliau tvirtai remia Ukrainą ir jos prezidentą, kuriam tenka priimti sudėtingus sprendimus siekiant atremti Rusijos smūgius. Johanas Vadepulas taip pat įsitikinęs, kad pasaulis turi tol spausti Vladimirą Putiną, kol jis bus pasiruošęs sėsti prie derybų stalo. Suomijos premjeras Peteri Orpas pareiškė, kad siekiant sustiprinti Europos saugumą būtina visiškai nutraukti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams. Tokį siūlymą jis ketina pateikti kitą savaitę vyksiančiame ES viršūnių susitikime. Rusijos ir Jungtinių valstijų susitarimą dėl dyzelino tiekimo jis pavadino didžiuliu nusivylimu. Suomijos premjero nuomonė Maskvos ir Vašingtono susitarimas neturės reikšmingo poveikio nei Amerikai, nei pasauliniai rinkai. Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako abejojantis, ar incidentas su Fly Dubai orlaiviu gali paveikti pačią kompaniją ir skrydžių dažnumą. Kompanija suplanavusi tiesioginius skrydžius ir į Lietuvą. Pasak Bartkus, civilinė aviacija lieka taikiniu teroristams, tačiau aviakompanijos stengiasi vykdyti savo įsipareigojimus. Alytuje pradėjo veikti moderniausias pietų Lietuvoje maisto ir sveikatos gyvensenos ekscelencijos centras. Jis įkurtas prie Kauno kolegijos Alytaus fakulteto. Centras sudaro 800 kvadratinių metrų žaliųjų inovacijų erdvė, vadinama šiltnamių ir specializuotos laboratorijos. Apie orus ateinančią naktį kai kur trumpai palis galima perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias jaunosios Lietuvos.

0: Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
1: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
0: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Bonobo kūrinys Cycles, ciklai. Ir išties kūrinys sukasi tokia spirale, kad tiesiog pameti, atrodo, laiko pojūtį. Čia labai gerai atsiskleidžia tas pats Downtown skambesys. Bonobo rugsėjo eigo išleido albumą, o į tą albumą įdėtas būtent šis kūrinys. Jis pats sako, kad būtent nuo jo viskas ir prasidėjo. Ir kartu įvyko šioks toks triukas, jis stygas įrašė su kvartetu, o paskui visą tą garsą paleido per mažytį magnetofono garsiaklį ir dar kartą įrašė. Ir dar viena žinia, Bonobo po 26 metų aktyvios veiklos didžiosiose scenose žada atsisakyti to formato, kai rašai albumą, reklamuoji, važinėji turais metų metus, tas ratas jam nebetas. Dabar jis ners į mini projektus, kino filmų takelius ir tokias meno instaliacijas. Suksime ten, kur gyvena afro, disco, funkas ir elektronika. Į Bibio Sound Machine dažnai sakoma, kad tai viena iš šokliausių grupių, kurią galite išgirsti, kas liečia tokio tipažo muziką. Ir aš nesiginčiu. Po poros eksperimentinių projektų su kitais produceriais grupė nusprendė viską pasidaryti patys. Paimkim jų dainą Return to Sender, gražinti siuntėjui, labai patrauklus afrikietiškas trap funkas. Frazė Return to Sender yra tarsi atmetimo reakcija, pati daina buvo išleista dar pavasarį, o dabar jį gyvena albume, kuris neseniai buvo patekęs į LRT Opus savaitės albumo kategorija. Jei šią savaitę ieškote muzikos, kuri jūs tiesiog ištrauktų iš rutinos, jūs ją radote. Į Bibio Sound Machine daina Return to Sender, LRT Opus.

0: Rádio Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Čia LRT Opus eteryje vyksta laida Savaitės atspindžiai. Einame per grojamiausių savaitės kūrinių listą. Paskutinę laidos valandą kaip desertui pasilikom lietuvių kūrybos muziką. Ir manau, kad prieš tai girdėtas tas išskirtinis balsas jau išdavė, kas čia ką tik pasirodė. Rūta Mur su daina singlu Visi bučiuojasi. Tokia tikra sintezatorinė drama. Visa kūryba sutelpa viename žmonėje.

Oguje Rūta pati viską atliko, įrašė ir taip pat ėmėsi prodiusavimo. Daina nėra šiaip singlas, iškritęs pavieniui, jis veda į naują Rūtos Mur albumą, kuris jau pakeliui, tai bus įdomu išgirsti, kaip viskas suguls bendrame albumo vaizde. Bet to jį dabar pakrypo į dainų rašymą vien lietuvių kalba, kas visuomet yra labai didelis pliusas. Karalius ir Lauris Ly taip pat žinome, kaip Ryralio DJs sugrįžo į žaidimą ir neveltui šiemet jie mini 25-metį. Tiek sukauptų metų house muzikoje yra tikrai solidu ir čia ne tas atvejis, kai du žmonės taiga prisiminė senus vakarėlius ir pagalvojo, gal dar kartą padarom. Jie realiai padėjo tiesti kelią scenai, kurią šiandien priimam kaip savaime suprantama. Jiems yra tekę miksuoti house muzikos plokšteles įvairiausiose pasaulio taškuose, o dabar svarbiausia dalis, kūrinys Turn the Light Down, tai yra naujutėlaitės dueto kūrinys po 15 metų pertraukos. Nemažas skaičius. Kūrinys pateko jų jubiliejinę riboto tiražo vinilinę plokštelę. Klausom Ryralio DJs Turn the Light Down.

Nors šiltos dienos jau tolsta, grupė Garbanotas dar tos šilumos mums četeryje palėjo su daina Perlas, gitaros, balsas, visa ta lengva. Psichodelika, žinoma, neatsiejama nuo grupės. Žodžius parašė Šarukas, o muzika gimė bendromis grupės rankomis. Garbanotas atidarė naują skyrių ir dabar gyvena labai šviežio albumo režimu. Pats albumas dar praėjusią savaitę patapo LRT Opus savaitės albumu ir kas sveikintina, kad jis pagal dabartinius reitingus pakilo į 7 vietą Lietuvos klausomiausio albumo tope. Klausykit, jeigu manot, kad lietuviškas ruduo yra tik apie pilkumą, tai Migloko turi jums visai kitokį atsakymą. Jie neseniai išleido dainą singlą Parvežk mane namo. Dainos tekstą parašė pati Migloko ir tai yra ženklas į kitais metais planuojama jos naują mini albumą. Ji atsisuko į tą muziką, kurią ji vadina savo namais. Atlikėja pati minėjo, kad soulas niekur nebuvo pasislėpęs. Jis tiesiog reikėjo apsukti didelį ratą, kad suprastų, kad vis dėlto jo trūksta. Migloko rašė, kad jos kūryba neturi nustatyto griežto tokio laikroduko, dainos užklumpa arba naktį, arba vos prabūdus. LRT Opus eteryje šiek tiek džiazo ir to tikro soulo Migloko ir jos daina Parvežk mane namo.

0: Lietuvoje 17 val. 31 minutė, jūsų dėmesio žinios. Jungtinė karalystė išreiškė paramą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui po to, kai Amerikos vadovas Donaldas Trumpas paragino ukrainiečius išsirinkti naują lyderį. Apie tai rašo The Telegraph. Vienas Britų vyriausybės narys pabrėžė, kad atsakomybė už karo pradžią tenka Rusijai, o Vladimiras Putinas gali nutraukti karo veiksmus, tačiau to nedaro. Visas Tritingas atkreipia dėmesį, kad tokia Trumpo pozicija gali būti susijusi su artėjančiais lapkričio mėnesio Amerikos kongreso tarpiniais rinkimais. Panašiai situaciją komentuoja ir politologas Tomas Janeliūnas, kuris Amerikos lyderio pasisakymą vertina kaip desperatišką bandymą surasti atpirkimo ožį. Jungtinių tautų tarptautinė migracijos organizacija praneša, kad po to, kai prie Džibučio krantų apvirto laivas, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 139. Dar 84 žmonės tebelaikomi dingusiais. Nelaimė įvyko, kai perpildytas laivas plaukė iš Džibučio į Jemeną. Iš viso laive buvo 305 žmonės. Valdantiesiems planuojant kitų metų valstybės biudžetą, opozicija pasigenda aiškesnių atsakymų dėl fiskalinės drausmės. Kartu su biudžeto deficitu ateinančiais metais auks ir valstybės skola. Jos aptarnavimo išlaidos kitais metais pirmą kartą bus didesnės nei milijardas eurų. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako iš finansų ministerijos pasigendanti aiškumo dėl skolos ateinantiems keleriems metams. Energetikos ministerija skelbia, kad prasidedant šildymo sezonui iki metų pabaigos jau užtikrinta pusė Lietuvai reikalingo biokūro. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis biokūro kaina šiemet augo. Rugpjūčio pabaigoje ji buvo didesnė nei aukščiausia kaina pernai gruodį. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas mano, kad biokūro kaina taip sparčiai nebeaugs. Apie orus ateinančią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

0: Nauja paroda.
1: Sveiki, norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
2: Tikra.
1: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
0: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Reiva perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

scared of failure? Or is it

LRT Opus eteryje elektroninė postpanko grupė Orai ir jų kūrinio Žmogus žuvis reworkas. Jie sugalvojo pasirausti savo debiutinėme kataloge ir štai paėmė šį kūrinį, labiau prailgino, patamsino. Nauja versija ne tiek perrašo seną dainą, greičiau toks muzikinis čekinas, taip, mes vis dar čia, tik jau kitokie. Reworko kultūra apskritai man dažniausiai patinka, dainai duodi antrą gyvenimą ir jis staiga skamba lyg girdėtum pirmą kartą. Pati grupė užsiminė, kad ketina žengti į sceną su atnaujinta grupė Sandara ir nauja muzika. Jie ruošiasi koncertiniam turui per didžiuosius šalies miestus. Kitą savaitę judės link Uostamiesčio ir judins klaipėdiečius. Siūlau nenutolti nuo alternatyvaus roko. Atsisveikinimu ištrauksiu grupės Sraigės efektas kūrinį Lobo. Prie kūrinio išpildymo

ženkliai prisidėjo žinomas prodiuseris Snure Bergerud. Grupė su šių metinę savo išleista kūryba drąsiau praplėtė savo muzikinę akiratį. Išsilaisvinimas nebūtinai turi skambėti kaip fanfaros. Kartais jis skamba kaip labai geros tankios gitaros ir skvarbus balsas. Bet pats kūrinys Lobo tą pasakys geriau. Su jumis dalinosi garsais Greta Ona Antanavičiūtė. Perklausėm visą grojamiausią savaitės muziką. Galbūt jūsų grojaraščiai gavo gerą update, o gal tiesiog skambiai praleidot dalį sekmadienio su savo jau pamėgtais kūriniais. Kaip bebūtų, ačiū, kad prisijungėt ir iki kito karto LRT Opus eteryje.

0: LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.
1: All right.

you go.

LRT Pops. Tavo miesto radijas.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Jūs klausotės LRT.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Ще ЛРТ Опус.
1: Bird of prey, flying high, flying high, bird of prey.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Smagu, kad prisijungėte kartu praleisti šį vakarą, o jis mums atneš pamąstymų apie sprendimus, neapsisprendimą, nepaliaujančiai viduje verdančius vidinius dialogus, o visą tai lydės dainos, kurias kažkada atrandu, iki šiol ir dalinuosi su jumis. Jeigu mane girdite, vadinasi, mūsų dažniai sutampa, tad kviečiu jūs šią valandą pakeliauti kartu su istorijomis, jausmais ir nuostabia muzika. Vakarą pradėjo Brian Ferry su kūriniu Kiss and Tell. Originalus angliškas posakis yra Kiss and Don't Tell, kuris reiškia saugoti paslaptį ir neatskleisti intimių savo gyvenimo detalių, kaip kad romantiniai santykiai ar jausmai. Manoma, jog Brian Ferry šį kūrinį sukūrė kaip atsaką savo buvusiai mylimai modeliui Jerry Hall, kuri 1985 metais išleido memuarus, kuriuose atviravo ir apie savo asmeninį gyvenimą. Brianas sofistikuotai savo kūriniu sukritikavo tokią Jerry poziciją ir šiame kūrinyje dainavo apie sukomercintą meilę ir santykių viešinimą kaip prasto skonio ženklą. Pasaulyje ir Lietuvoje matome įvairių atvejų, kai vieni renkasi statyti savo virtualią karjerą, demonstruodami savo asmeninį gyvenimą ir taip juo prekiaudami tam, kad patirtų didesnę finansinę sėkmę. Na, kitiems galbūt tiesiog norisi demonstruoti ir šaukti apie savo meilę visai visatai. Bet klausimas yra, ar tas šaukimas išties yra apie tikrumą ir tvirtumą tame santykėje. O į tai mums pabandys atsakyti Anita Baker su savo kūriniu Sweet Love, kurioje dviejų žmonių artumas pranoksta brandolinėje jėgainėje esančią energiją. Ir kamgi ta meilė tada, jeigu ją reikia dalintis su visu pasauliu. O ypač, jei tas pasaulis dar ir vienišas ir pats nemokantis mylėti. Pasirinkimų nedaug, bet vienu atveju tavo namų durys varstomos keisčiausių interneto gyventojų, o kitu niekas nieko nemato, bet tu jauti tikrumo skonį ir to pakanka. Su jumis šią valandą būsiu aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3 per LRT Opus. Likite kartu.

Afrikos ritmai ir funky emocijos, kurias ką tik girdėjome Gboyega Adelaja 1979 metų kūrinyje Colorful Environment, spalvinga aplinka. Jeigu ir toliau mūsų lydės tokie minkšti orai, manau, jog turėsime dar laiko prisikvepuoti spalvų iš miško, tik nepamirškite įkvėpti taip giliai, kad užtektų iki pat balandžio ar gegužės. Na, o toliau į pasirinkimų ir abejonių pasaulį mus nusives trumpam Shirley Murdoch su savo kūriniu As We Lay. Toks tikras 80-ųjų vardas ir pavardė, kaip mat nunešantis mane ten, kur man būti patinka labiausiai. Į lėtą, romantišką jausmą, į laikus, kai automobiliai turėjo charakterį, gatvėse buvo daugiau spalvų, o vietoje ekrano šaukdavo knyga. Tai laikai, kuriais negyvenau, kuriais niekada jau negyvensiu, bet taip puikiai atrodo, juos žinau. Paklausykime, ką mums dainuoja Shirley, pasakodama istoriją apie tai, kaip du žmonės įsimylėjo vienas kitą, praleido kartu naktį, bet ryte abiems reikia grįžti į savo gyvenimus, kuriuose jie išdavė tai vienai nakčiai. Skausminga tema ir itin saldus jos pateikimas.

žodiniai stoteliai prieš neriant toliau į kūrinius, kurie priverčia jausti stipriau ir sukelia jausmą, kad aš jau kažkada čia buvau. Jeigu jūs taip jaučiatės, tai jūs ne vienas ir ne viena, nes Tina Marie irgi dainuoja apie déjà vu. Jos dainoje plėtojamos karmos, reinkarnacijos temos, praeities idealizavimas. Turbūt kiekvienas bent kartą esame pajutę déjà vu jausmą ir vis svarstau, ar šis jausmas yra tai, jog eini teisingu keliu, o gal paralelių susiliejimas, kertinis momentas, kuriame turi iš naujo galimybę priimti teisingą sprendimą. Tokios mintys lengvai gali virsti kankinančiomis, ypač žinant, kad kiekvienas mūsų sprendimas net ir tas ryte gerti kavą ar arbatą veda mus į skirtingas pusės. Na, jeigu nuspręstų kas nors boikotuoti pasirinkimo galimybę apskritai ir nustoti rinktis bet ką, tuomet tai irgi būtų pasirinkimas, kuris irgi kažkur vestų. Tad nėra pabėgimo, nėra išeities, reikia šiame labirinte rasti savo taką ir nuolankiai juo eiti bei nesižvalgyti atgal. Su jumis laida Emocija 98.3 per LRT Opus.

Ką tik girdėjote elektroninės muzikos pionierės Suzanne Ciani kūrinį The Second Wave, kuri vis dar banguoja fone. Šios moters biografija gana įspūdinga. Ji sukūrė garsųjį Coca-Cola butelio atidarimo ir gėrimo pylimo garsinį identitetą naudotą šio prekės ženklo reklamose. Ir taip pat ji išleido 20 muzikinių albumų ir buvo nominuota 5 Grammy apdovanojimais. Ir dar šią savaitę jos koncertas buvo Vilniuje. Štai toks nuostabus sutapimas. O gal likimas, nežinia. Vakarą užbaigsiu su pažadu kartu su jumis perklausyti visą Bronski Beat remixų albumą. Šį kartą skambės kūrinys Hard Rain ir jo perdaryta versija. Ruošdamasi šiai laidai kiekvieną kartą su begalinėje dilemoje, ką jums papasakoti, ką sugroti, kuo nustebinti, bet galiausiai atsiduriu taške, kuriame ateina aiškus žinojimas. Tad šiai savaitėj noriu jums palinkėti, kad jei kažko dar nežinote ar abejojate, užtenka tiesiog nurimti ir žinojimas ateina savaime. Nes tikiu, kad ir ką tu pasirinksi, tai bus teisinga. Su jumis šį vakar buvau aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3. Atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio tuo pačiu laiku nuo 20.00. Valandos. Ir primenu, kad visas LRT Opus radio laidas, taip pat ir mano, galite rasti LRT radiotekoje, bet kuriuo jums patogiu metu. Ačiū, kad klausote ir linkiu jums geros ateinančios savaitės. Iki!

Labas vakaras ir sveiki atvykę į LRT Opus Jaunatį. Jaukių pokalbių ir koncertų seriją, kurioje mes pristatome įdomiausius kylančius Lietuvos alternatyviosios ir elektroninės muzikos scenos kūrėjus. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šiandien mūsų laidos svečias yra vienas iš įdomiausių jaunosios kartos Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjų Fundamental.

0: Muzikos kūrėjas Fundamental, arba tiesiog Domas, kaip parašyta jo pase. Sveikas atvykęs į LRT Opus jaunatį.
1: Sveiki, sveiki.
0: Malonu tave čia matyti, noriu iš karto pasakyti visiems mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad tuo pačiu mes čia ir susipažįstame, kadangi tu neleisi sumiluoti, mes niekada gyvenime nesame bendravę akis į akį, todėl šiandien mes labai smagiai pasišnekučiuosime ir aš šito pokalbio laukiu ir man tikrai labai labai įdomu. Ir aš turiu pradėti šitą pokalbį visada nuo to paties klausimo, kuris skamba šitose laidose. Ar tave kaip nors veikia mėnulio fazės?
1: Pripilnantį blogai miegu, keistus sapnus sapnuoju.
0: Kas tuose sapnuose nutinka?
1: Paskutinį kartą pripilnantį, man atrodo, Algį Ramanauską sapnavau.
0: Aš nežinau, ar tai geras, ar tai blogas ženklas, bet...
1: Nežinau, podcast'ui buvom kažkokiam. Labai jokinga buvo.
0: Gal čia kažkokia manifestacija, gal vieną dieną ir su Algiu Ramanausku tau teks sėdėti televizijos studijoje, bet kol kas tu sėdi čia su mumis, su LRT Opus klausytojais. Ir aš noriu pradėti mūsų pokalbį nuo turbūt paties paprasčiausio klausimo. Kaip ir sakiau, tavo vardas yra Domas. Kodėl tu vadiniesi Fundamental ir ką tai reiškia?
1: Nieko. Aš manau, kad vardas nieko nereiškia, kol nepadarai kažko įspūdingo po juo. Bet šiaip, seniau turėjau projektą Domano ir kai 15 metų išleidau EP pas Mario Domaitį leiblę. Paskui pradėjau apie naują vardamas, nes man Marius irgi siūlė, nes jau šiek tiek kitą muziką perėjau. Ir aš man atrodo, susinčiau Mariui gal 20 pavadinimų ir sako, būsi Fundamental. Viskas.
0: Jis tiesiog tau paėmė, taip ir davė tokį vardą.
1: Jo, iš 20 visi rinko vieną.
0: Ir tu net nekvestionavai, sakai, kodėl ne?
1: Ai, man kažkaip gerai skamba, esminis.
0: Esminis. Esminis dalykas, kai pradedi kurti muziką, yra iš kur atėjo tie įkvėpimai ir kaip tu apskritai sugalvoji, kad tu nori kurti muziką. Kada tai prasidėjo?
1: Turbūt vaikystėje užaugau su gera muzika ir iš mamos ir iš tėčio pusės. Mama labiau buvo prie tokios lyrinės muzikos, dainamoji poezija, o tėtis labiau hauso, transo, techno mėgėjas. Turbūt tiesiog nuo vaikystės taip formavo ir kažkaip pradėjau domėtis ir pats kurti. Iš smalsumo.
0: O tėvai muzikantai, grojantys instrumentu ar ne?
1: Ne. Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė, tai...
0: Kažkam iš šeimos trečioje kartoje vis tiek
1: taip,
0: turi tai nutikti.
1: Kaip tai ir klasikai būdu.
0: Tai dabar tu tuo keliu ir eini.
1: Nu, bandau.
0: Kaip atrodė tavo tas pirmas prisilietimas prie muzikos? Ta prasme, tau nupirko kompiuterį tėvai, kuriame buvo galima jau su tą muziką žaisti,

0: instrumentą, klavišinį instrumentą?
1: Mano mama dirba bibliotekoje, irgi šiol dirba, ir ten yra kompiuteriai. Ir aš vasaromis neįdavau mokyklą, tai būdavau pas mamą darbe. Ir kažkaip 11-12 metų aš pradėjau domėtis muziką. Ir man visada būdavo įdomu ne tiek, kad pati muzika, bet atlikėjas. Aš iki šiol, man atrodo, jeigu randu į atlikėją kažkokį, aš viską išnarpliu visą informaciją, vos ne iki ko, ką jis valgo pusryčiam. Ir kažkaip radau apie muzikos kūrybą ir pats pradėjau domėtis, susinčiau tą pirmą programą FL Studio, kurią turbūt visi naudoja. Ir kažkaip taip.
0: Tai muzikos manijakas gerąja prasme.
1: Nu jo.
0: Ir niekada nesidairiai atgal ir negalvoji, kad užaugęs aš tapsiu statybininku, teisininku, arba gydytoju, arba dar kažko.
1: Ne, nu šiaip visa iš tėčio pusės vyrai yra amatininkai. Ir kažkaip su medžiu dirbau ir pas statybose esu su tėčiu dirbęs. Daugiau šiaip man ros, be muzikos aš daugiau kažkaip nieko turbūt ir nebesugebu.
0: Na, nieko nebesugebu daugiau
1: nei muzika. Dabar nesugebu.
0: Skamba tikrai labai įdomiai, nes sugebėti muziką irgi yra duota.
1: Man čia yra pats paprasčiausias dalykas iš to pragyventi ir smagu.
0: Aš tuo labai labai džiaugiuosi. Kodėl elektroninė muzika? Jau užsiminėjai, kad tėtis galbūt labiau mėgo tokios klausytis, ar tai ir buvo kažkoks esminis dalykas, nes, na, augdamas jaunas žmogus nori sukti muziką, gali susigalvoti, kad jis nori dainuoti roko grupėje, arba kad groti džiazą kontrabasu, bet tu pasukai elektroninę muziką.
1: Aš pirmą didžiai susidomėjau ne prodiuseriais, ir dažniausiai didžiai groja elektroniką. Tai jau pradėjau domėtis, kaip sukurti muziką, kurio kūrė didžiai, tai ir pasirinkau elektroniką.
0: Kada tu pirmą kartą stojai prie didžėjaus pulto, kiek tau buvo metų?
1: Kai stovėjau į konservatoriją, čia buvo prieš 3 metus, buvo 11-okas. Atvažiavau į Vilnių, nieko nepažinau ir turėjau 2 draugus, Arvidą ir Aleksą. Ir mes šiaip sumąstėm, kad reikia padaryti vakarėlį, nes mūsų nelabai kas kviečia groti. Ir buvo mūsų abiejų trijų pirmas grojimas, aš live grojau, jie DJ setą. Ir aš kažkaip pažiūrėjom tutorialą 10 minučių prieš žaidimą, galvojom, čia taip viskas. Ir viskas. Taip ir vyko pirmas, 11 klasėj.
0: 10 minučių pasižiūrėjom ir sakom, galim, viskas gerai.
1: Nu, bandėm, taip.
0: Ir kaip pasisekė?
1: Neblogai. Dabar aš jau geriau sekėsi, bet nebuvo labai blogai. Nes vis tiek 3 abu iš konservatorijos, turėjom kažkaip supratimą apie muziką, tempą, ritmą, tai nebuvo per daug sunku.
0: Atvažiavau į Vilnių, nieko nepažinojau, niekas nekvietė grot. Iš kur tu atvažiavai?
1: Aš esu iš Bijūnų kaimo, prie Trakų.
0: Aš įsivaizduoju, kad tame kaime tu turbūt buvai vienintelis didžėjus arba žmogus, kuriantis elektroninę muziką.
1: Nu jo, nu buvo vienas gal, kuris domėjasi, bet daugiau būdavo prastos muzikos entuziastai. Tai.
0: Nusprendėjai, kad nori siet savo gyvenimą su muzika, įstojo į konservatoriją.
1: Aš įstojau be jokių muzikos teorijos žinių, be nieko, ir man reikėjo pasirinkti instrumentą ir fortepijonas. Ir reikėjo per stojamą egzaminą sugroti vieną kūrinį, tai aš kaip mokykloje, dar kaip mokiausi gimnaziją Aukštadvarį, eidavau po pamokų pas muzikos mokytoją nuostabią ir pas ją grodavau vakarais. Ir kažkaip taip ir įstojau ir su juo su fortepijonu grojau 2 metus konservatorijoje.
0: Viskas prasidėjo nuo didžėjavimo iš esmės, susižavėjimo to užsiėmimu ir viskas išsivystė į tavo paties muzikos kūrimą. Ir kas man pasirodė iš karto įdomu, kad 15 metų tu jau pažinojai Mario Adomaitį, kuris taip pat žinomas kaip Ted Wallace, daugybė kitų pavadinimų ir slapyvardžių turi. Kaip jis tai išsivystė? Tu tiesiog pradėjai bandyti kurti kažkokius kūrinius, tą mėgėjišką arba paprastą programą ir siuntinėti?
1: Viską pradėjau nuo kūrybos, paskui viskas perėjo į grojimą, nes aš kuriu nuo 12 metų, groju nuo 16-17. Ir tiesiog darydavau kūrinius ir tiesiog siūsdavau visiems, ką pažinau, ir taip lysdavau į eterį.
0: Ir dažnai tau neatsakydavo į laiškus, ar būdavo situacija, kad žmonės sakydavo, o labai įdomu, atsiūs dar?
1: Visko būdavo. Ir jis reikėdavo įrodyti, kad tu esi vertas, kad jie tavo atrašytų arba paklausytų. Būdavo ten, nežinau, ir į mėnesį, kiekvieną dieną, po 3 kartus rašyti paklausyti tavo kūrinio.
0: Jie nenustabdavo, kai sužinodavo, kiek tau metų galų gale?
1: Tai iki šiol žmonės nustemba.
0: O kiek tau dabar yra?
1: Man dabar 19.
0: Ir tu jau esi tikrai ne vienus metus gerai žinomas Lietuvos elektroninės muzikos pasaulyje. Tie, kurie domisi tą muziką, tikrai labai neblogai tavo vardą žino. Tai tu esi teisingam kelyje, tai aš įsivaizduoju, kai tau bus 40, tu būsi jau priveikęs. Ką tu norėtum nuveikti toje elektroninėje muzikoje? Žmonės ateina su ambicija, su planu, su dar kažkuo. Sako, aš noriu groti didžiausiam pasaulio elektroninės muzikos festivalį arba išleisti įrašą kokį nors leidiklį.
1: Kažkaip prieš tai kurdavau ir negalvodavau, ko iš tiesų noriu, bet dabar vis po tokiais mažais žingsniais bandau kuo labiau į užsienį įlysti, į užsienio rinką, su grojimais, ieškau promoterių, siunčiu atlikėjams, kad grotų mano muziką visuose pasaulio šalyse. Jau, aš apie šiais metais pradėjau visiems siuntinėti, ne tik lietuviams, bet ir užsienį, tokiam pagrindiniams A lygos atlikėjams, ir kad grotų mano muziką ir skleisų vardą ne tik Lietuvoje, Vilniuje, bet ir po visą Europą ir pasaulį.
0: Labai pagirtina. Aš dar noriu trumpam sugrįžti į tos tavo ankstyvos paauglystės metus, jeigu sakei, kad pirmą kūrinį tu įrašėjai būdamas 12 metų, ir kai tau buvo 15, jau buvo šiek tiek įsibėgėję visi šitie reikalai. Leisti tavęs paklausti. Dažnai žmonės

0: kurie visą galvą įlenda į muziką, nes į nieką kitą tu ten ir delindai, aš suprantu. Kitose sferose sekasi sudėtingiau. Tai kiek tu turėjai iš matematikos, fizikos?
1: Mažai.
0: Nenori bet atlysti, nenori žinoti tikrus skaičius.
1: Mano matematikai man buvo įdomių dalykų, kur yra oziliatoriai, spektrai visokie, nes čia yra visiškai elektroninė muzika. Ir šiaip matematika yra elektroninė muzika.
0: Kokie buvo tie tavo pirmieji kūriniai? Kokia buvo jų nuotaika? Kaip jie tau pačiam atrodo dabar?
1: Nu, dabar tai jokingi. Nu, aš klausydavau to tokio amerikietiško EDM-o, kur buvo Steve Aoki, Martin Garrix, bet kažkaip nepykstu ant savęs, nes man dabar paėda, kai dirbu prie kitų atlikėjų muzikos, nes aš už ten atėjęs, aš žinau, kaip visi, kas ten veikia, kas yra parduodama, kas perkama. Nu, jo, aš nuo tokios muzikos ir pradėjau. O paskui kažkaip pradėjau gilintis labiau į apačią.
0: Yra žmonių, kurie yra elektroniniai muzikai ir sako, aš svajoju apie 250 tūkstančių eurų honorarą ir didžiulį festivalį, kur groju prieš David Guetta. Yra žmonių, kurie sako, aš noriu grot gana pogrindinę muziką, kuri būtų gal šiek tiek keistesnė, įdomesnė ir turėtų savo nišinį klausytoją. Kuris elektroninės muzikos kūrėjas tu esi šiandien?
1: Seniau labai norėjau būti pogrindį, bet dabar bandau pagauti tą viduriuką, kad tik turiu pogrindžio atlikėjom ir visiškam mainstreamui. Ir kažkaip visai neblogai sekasi dabar. Vienas iš šių kūrinių, kurį čia pagrojau, dar neišleistas, bet jau jis tą linkme, kur visiškas undergroundas groja ir visiškas mainstreamas.
0: Sako, kad elektroninės muzikos kūrimas yra pakankamai vieniša egzistencija, nes žmonės taip įsivaizduoja šitą dalyką, kad sėdi žmogus prie savo kompiuterio ir instrumentų, būtinai naktį, būtinai kažkur, kur nepatenka saulės šviesa ir iki 5 valandų ryto su energetinio gėrimo skardinė rankoje ir taip toliau. Kaip tavo gimsta muzika?
1: Aš į studiją kaip į darbą einu, aš atsikeliu 9-10 ryto, su mergina papustričiavom, tada einu į studiją. Ir 6 valandą iš namuose būnu, 6-7 kažkur.
0: Tai visiškai kažkuria prasme kaip darbas ir taip, tam tikra taip, disciplina.
1: Aš turiu savo dieną paskirstęs savo muzikos kūrybą ir paskui yra užsakymai, reklamos, filmai, dar visi kiti dalykai.
0: O tokių papildomų dalykų, papildomų užsakymų daugėja atsiranda?
1: Jau vis daugėja ir vis malonesnių, nes yra tokios būdavo reklamos, kur tu su kainas dantis siunti 25 versiją, nes žmogus, kuris įrašinėjo voiceoverį, taip sukirčiavo žodį. O dabar kažkaip prasideda smagios ir jau kur. Dabar, va, tarkim, darau reklamą ir paprašė, kad būtų fundamental soundas reklamos, nes jiems jau būtų iš stoksų, paimi muziką tokia, bim, bim, bim ir viskas.
0: Nieko savo. Labai, labai įdomu. Aš žinau, kad kūrėjai kartais nemėgsta tų stilių stalčiukų apibendrinimų, nes tie stiliai ir žanrai jie šiek tiek riboja, bet gyvenam pasaulį, kur vis tiek prisistatydamas kur nors, kur siunti savo muziką, tarkim, tą patį užsienį, tu tikriausiai turi paminėti keletą apibrėžimų. Kaip tu pats pavadintum fundamental muziką šiandien, elektroninės muzikos kontekste?
1: Net nežinau, tai stilinas. Man, tarkim, the house'as yra vienas dalykas, vienam žmogui the house'as yra dar kitas dalykas. Bet jeigu taip jau žiūrint, taip, tos stalčiukus, tai manau tarp the house'o, house'o ir techno. Nes yra ir techno spalvų, bet nėra techno, ir house'o spalvų, bet nėra house'as. Tai nežinau, visi tie trys susimaišė vienam katile.
0: Kas yra smagiau kurti muziką studijoje ar leisti jai skambėti gyvai, stovint prie instrumentų, stovint prie pulto?
1: Nežinau, man ir tas patinka. Labai priklauso, kokiam tu vakarėlį groji. Vis kartais tu groji blogam vakarėlį ir galvoji, geriau studijai sėdėčiau. Bet jeigu daug sėdi studijai, paskui nebūna blogų vakarėlių.
0: Koks tau nutikęs yra gyvenime blogas vakarėlis, nes bent vienas turėjo pasitaikyti. Esi grojęs 5 žmonėm, kurie buvo neblaivus ir ne ten ir ne tokia
1: taip,
0: vieta.
1: Taip, visiška klasika. Muštynės. Dar kažkas, taip, tai visiška klasika. Kur tu groji ir klausi savęs, kodėl aš čia.
0: O kodėl tu čia tada?
1: Kartais reikia. Reikėjo patirties tokios tada. Bet kažkaip jau dabar prasidėjo tokie grojimai, kurių pačiam smagu. Nes jau tokia kančia būdų, kur tu groji ir tu žiūri. Ir dar valandą, dar valandą.
0: Kokie yra tavo patys didžiausi arba įdomiausi tavo pačiam pasirodymai, kuriais tu kol kas labiausiai didžiuojasi?
1: Neseniai grojau Why People Dance Alytui. Ir aš kažkaip buvau Alytus, nedidelis miestas, dar vyksta miesto šventė, kur daug žinomų popiet likerių, kaip čia bus. Ir aš kaip einu groti, groju, žiūrėk, kiek daug žmonių. Ir esu tokie faini. Ir aš kaip pasibėjau, kad groju mažesnėse miestuose, kur nėra tik daug elektroninės muzikos, nuostabų žmonės. Kažkaip dar Rokiškį groju. Ir aš atvažiuoju tokie labai tokie, nu, morozai, liaudiškai tariant, žmonės stovi. Ir aš galvoju, čia papuoliu. Ir tik paėmau mano lagaminą ir taip žmonės patraukė, praėjo, sakau, atlikėjas, bam, bam, praeina. Tai kažkaip nežinau, kiekvienas kažkoks grojimas kažką įdomus duoda.
0: Bet tu supranti, kad iš šalies klausant žmonėms ir šios laidos metu irgi atrodo, kaip viskas paprasta, žmogus iš Trakų rajono štai dabar per keletą metų groja su ryškiausiamis planetos žvaigždėmis. Ar iš tikrųjų ta elektroninės muzikos scena tai paprastai ir su atviromis rankomis priima naujus talentus.
1: Ne, reikia labai daug ir sunkiai dirbti. Aš pamenu, kai grodavau 11-12 klasėje ir aš gyvendavau Kelpšos bendrabučiuose, pas mus naktį negalėdavau grįžti namo. Atgal bendrauti, tu rašai, kad tu išvažiuoji namo, tu atgroji ir tada kokią 5 ryto būni studijų Lukiškėse mano ir tu mėgi sustriukę, tai bet ant tiek reikia pragyventi, kad paskui papulti ten, kur nori papulti.
0: Šiandien bendrabutyje, kur neįleidžia iki ryto, nebetenka jau būti?
1: Ne, šiandien pagaliau būti gyvenu ir jau galiu grįžti, kada noriu.
0: Aš girdėjau, kad dalis muzikos arba gal net visa muzika, kuri šiandien čia skamba, yra nauja, ar tai tiesa?
1: Taip, nei vienas kūrinys nėra išleistas.
0: Tai visiškas ekskliuzyvas.
1: Taip. Nes aš kažkaip, kai pradedu ruoštis laivui, kai prasideda kažkaip sezonai, aš kažkaip labai sunkiai jam ruošiuosi, kad ten žinau, kad vat, po mėnesio grosiu, aš per savaitę pasiruošiu, man būna lengvesnis, tada deadline'ai spaudžiu ir įdomiausiai kūriniai gaunasi.
0: Tai čia muzika, pasikartosiu, brangus LRT Opus klausytojai ir LRT Plius žiūrovai, kurios galimai jūs dar niekad nesat girdėję. Ką tu apie ją gali papasakoti? Mes netrukus išgirsim antrą tavo kūrinį šiandieną. Mhm. Kokia tai bus kompozicija, kas tai bus?
1: Kūrinys vadinasi Mind Bending. Net nežinau, man labai sunku yra kalbėti apie muziką, nes aš kartais turbūt pagalvoju, aš nesu jau toks ir meniškas žmogus. Aš tiesiog darau muziką ir dirbu. Ir aš per daug nemasau, aš šiaip nežinau, bet kiekvienas kūrinys man gal boso linija yra labai svarbu. Ir aš tuom galėčiau išskirti. Bet ten, kad labai taip jau analizuoti meniškai kažkaip, nu, tai man per sunku.
0: Pasiklausykim, Fundamental, premjera per LRT.

0: LRT opus jaunatyje, elektroninės muzikos kūrėjas Fundamental. Klausimas už milijoną eurų, kur labai skirtingai atsakinėja elektroninės muzikos kūrėjai dažnai. Kas vis dėlto yra svarbiau? Melodija ar tembras, ritmas, nes kartais galima išgirsti elektroninę muziką, kur supranti, kad tos melodijos nėra baisiai daug, bet ten viskas labai išradingai ir viskas labai gražiai skambesio prasme padaryti.
1: Pas mane nėra melodijos. Pas mane yra religijos trys natos ir viskas per sekvencerį paleista. Tai aš manau, kad elektroninė muzika yra antiek, ypač šokio muzika, antiek paprasta, kad per daug nieko neišlauši. Tai tiesiog turi sėdėti ant tembrų ir viso garso dizaino ir ieškoti kažko tokio specifinio ir įdomaus.
0: Tada aš pabūsiu provokatorius, o tos melodijos nėra dėl to, kad šitame žanre tu tiesiog manai, jog taip yra efektyviau, kaip tu darai, ar tau tiesiog tos melodijos nepasirašo?
1: Kaip kada, jeigu kažkoks yra labiau, jeigu darau tokį kreivesnį eksperimentinį, kur labai gerai pasirašo, bet aš pasirinkau šokių muziką, bet kur klubuose grojam, tos melodijos kartais labai prislopina viską. Ir nežinau, ar pedžiatrui labai gerai veikia, ką moroderis sukūrė, labai puikiai veikia iki šiol, nes tos melodijos labai dažnai prislopina viską. O sekvenceris iš vien suka, šiaip nežinau, judėt norisi.
0: Ar tai reiškia, kad tu būtent šituo keliu ir nori eiti, ar vis dėlto tai yra tik tai vienas, žiūrint į ateitį, vienas iš tų tavo kelių, ir ateity tu įsivaizduoji save, kada nors parašanti ilgą, melodingą, maslę kompoziciją kokiam nors kino filmui, pavyzdžiui?
1: Tai aš konservatoriją esu parašęs du kūrinius styginių kvartetui ir fortepijonui, tada esu ir filmą daręs, ir toks šiek tiek yra akademinės patirties senai. Bet nežinau, aš šiaip savęs labai netraukiu tik prie elektronikos, nes jeigu mano ten kompiuterį pavogti yra su muzikos, ten būtų begalė eilė visokios keistos muzikos, nuo elektroninės iki baladžių, iki akademinės muzikos. Bet kol kas jau noriu būti prie elektronikos ir kažkaip taip šonuose daryti prie ir akademinę muziką, ir kinai, kino filmai. Dabar turiu svajonę su Guy Ritchie, noriu kažkada vat gyvenime padaryti jo filmų kūrinį.
0: Patinka filmai, kuriuose daug ironijos,
1: taip.
0: Personažų ir nusikaltelių.
1: Taip, labai.
0: Gajus ryšis, puikus, visiškai puikus režisierius. O pop muzika, labai neretai elektroninės muzikos kūrėjai ateina ir paskui padaro dainą Kylie Minogue, Sauliui Prūsaičiui, nesvarbu kam, tas didelė pop žvaigždė ir tas kūrinys skamba puikiai. Šitie dalykai tau irgi įdomus?
1: Aš iki šiol kartais produsuoju pop muziką ir aš nespjaunu pop muziką, nes manau, kad yra labai gerų pop muzikos kūrinių, nes labai daug elektronikų yra snobų, kur čia elektronikas, kita muzika yra blogai. Ne, man pop muzika, gera pop muzika man labai patinka. Aš pats paklausau ir David Bowie, nežinau, čia priskiriama prie pop, populiarioji muzika visgi, ir Depešai iš Lietuvių, aš nežinau, dabar vat Garbanotas, mergina klausa, aš irgi paklausau šon, smagiai grupė.
0: Yra su kuo norėtum turėti vadinamą į kolebą ir ten skambėtų, jeigu galėtum išsirinkti vieną lietuvišką balsą?
1: Ai, lietuvišką? Monika Liu.
0: Jinai karalienė, taip?
1: Taip.
0: Bet kas, man atrodo, norėtų su Monika Liu turėti dainą? Originalus. Nėra labai originalus pasirinkimas, bet
1: geras.
0: Tai labai teisingas. Žmonės turi stereotipus su naktiniu gyvenimu ir to turbūt kartais tenka grot vėlyvų labai paros metu.
1: Dažniausiai.
0: Tenka susidurti su žmonėmis, kur stereotipas sako, kad jie visi apsiblausę, pašėlę ir kartais nelabai adekvatus. Aš kaip koks ciniškas žmogus, kuris niekad gyvenime nebuvęs klube, va taip sakau, kad čia taip gali būti kartais. Kartais tenka girdėti tokius dalykus.
1: Aš manau, tokių žmonių bet kur sutiksi ir bažnyčia gal net. Nežinau, kažkaip mano rate, aš šiaip per daug tam naktiniam gyvenime neusibūnu, aš atinu, pagroju ir išeinu. Tai gal aš tų dalykų net nežinau, bet esu visokių istorijų, aišku, girdėjęs. Bet taip, kad labai dažnai sutikti, kažkaip aš tiesiog nematau tų žmonių, galiu yra, bet aš tiesiog nematau ir man kažkaip nereikia jų matyti. Aš toliau nuo savęs varau jas.
0: Tu užsiminėjai, kad jeigu žmonės pavogtų tavo kompiuterį, tai rastų ten be galo daug visokiausios keistos muzikos. Esi skaičiavęs, kiek tu juos išleidęs muzikos?
1: Bet nusipirkau naujo kompiuterį, reikėjo perskelti failus, tai vien tik Fundamental muzikos per praeitus metus yra apie 80 GB, tai nežinau, kiek čia yra. Nu, čia nemažai. Užsakymai, prie užsakymų apie 100, man atrodo, būtų GB, gal šiek tiek mažiau.
0: Man labai smagu, nes dažnai žmonės sako, aš išleidau du albumus, o aš pirmą kartą turiu pašnekovą, kuris sako, aš išleidau 80 GB vien per praėjusius metus.
1: Ne, išleidau, aš tik sukūriau, išleidau, tai dabar su išleidimu kažkaip seniau būdavo padarai kūrinį ir sintė, dabar kažkaip vis tiek pasėdi, pažiūri. Nu, aš nesėdžiu prie muzikos ilgai, aš per dvi dienas padarau du kūrinius, aš tiesiog. Bet vis tiek kažkaip labiau pažiūriu, kaip čia tvarkingiau tą suvedimą padaryti, kad tokį kokybę išlaužtų.
0: Skaičiuoja perklausos ir peržiūros, yra kažkoks kūrinys, kuris išsišauna į priekį ir jau yra tavo vizitinė kortelė tarp.
1: Vat Naufas Naudas buvo LRT opus pirmoj vietoj praeitą Liepą, praeitais metais, bet kažkaip nežinau, dar turbūt nepadariau to, kur taip jau išautų į numerį vieną, bet padarysiu.
0: Kaip atrodo tavo svajonių pasirodymas?
1: Geras garsas ir faini žmonės, gera publika. kuris žino, ko atėjo ir jums čia smagu būti. Nes dažnai sutinku žmonių klube, kurie nežino, kur jie pateko ir ką čia daro. Tik tai rasi gadina vakarą tiem žmonėm, kurie atėjo pasilinksmint.
0: Domai, bet jeigu tu anksti ryte keliesi ir eini kaip į darbą kurti muzikos, o tu pats dažnai vaikštai tiesiog pašėlti, padūkti,
1: ne.
0: Pašokti?
1: Man nelabai yra korinių, neįdomu. Nebent grojo kažkoks labai geras didžėjus iš užsienio. Vat praeitų metų klausiau Ryan Elliot, dar kažkas grojo, dabar nepamenu. Jo, paklausau Šentį Kalestę. Man įdomu, kaip užsienio didžėjai grojo, bet čia kažkaip tu lietuvių klausytis ne per dažniausiai. Nes kažkaip nežinau, man atrodo, kad jeigu aš jau savo dedikuoju vakarą savo kažkur nueiti klubą, tai aš jau turbūt kažkas labai rinktinis ir geras atlikėjas, iš kurio inspiraciją pasigavęs ar dar kažko.
0: Kaip tu save pristatytum pirmą kartą sutikęs naują žmogų, nes aš skaičiau daug tavo apibūdinimų, didžėjus elektroninės muzikos kūrėjas. Kompozitorius yra frazė, kuri minima, ką rašytum ant vizitinės kortelės.
1: Nu tikrai ne kompozitorius, nes paskui labai gėda bus prieš kompozitorius su dviejus akademinės muzikos kūriniais. Nežinau, gal prodiuseris. Nes visų pirma su kūrėjas, paskui su didžėjus. Jo, prodiuseris, muzikos prodiuseris.
0: Kaip tu įsivaizduoji save po 30 metų? Man labai įdomu, nes po 30 metų galbūt kažkas tau parodys šitą įrašą ir tu sakysi, o kaip aš pataikiau, arba o kaip buvo jokinga.
1: Nu, po 30 metų man bus 50 metų. Tai turbūt gulėsiu kažkur, tikiuosi, labai atokioj ramiai vietoj, name, ir turėsiu Porsche 911.
0: Kodėl būtent tą modelį?
1: Na, čia svajonė mano, aš turiu tokį principą, bet kai pamatys žmonės, kad nusipirkau Porsche 911, tai supras, kad iš muzikos pasisekė.
0: Dar toli šiek tiek iki tol?
1: Dar reikia, jo, dar. Porą metelių.
0: Pavyksta pragyventi iš muzikos?
1: Taip, nu aš iš to ir gyvenu. Aišku, visko būna ir sunkiau, ir lengviau, bet kažkaip kuo toliau, tuo lengviau darosi. Nes aš kaip pradėjau daryti kitiems žmonėms labai būdavo sunku, nes nelabai kas nori su jaunu žmogum dirbti, bijo, kad nespėsi deadline'ais, nepasitikė gal žiniomis, bet dabar kažkaip daugiau užsakymų ir nesiskundžiu.
0: Gali paminėti kokius nors atlikėjus, su kuriais jau tenka dirbti kaip prodiuseriai?
1: Atlikėjus, aš labiau dabar didžiuojuosi filmu, kurį padariau per LRT, kaip tik rodė Mosidžio, Intas Mosidžio Sizifas buvo dokumentinis filmas. Tai labai juo didžiuojuosi. O atlikėjams, tai nežinau, labai daug yra neišleisos muzikos, kurią dariau kažkada. Ir kažkaip, man atrodo, kai kuriems net sakau, vardą nerašytų, turbūt. Tai net nežinau.
0: O tame minėtame filme per LRT, kur buvo rodomas, tai tu įrašytas titruose tikrų savo vardų ar Fundamental?
1: Ne, tikrų. Sakau, tai tikrų rašytų. Nes yra Fundamental ir Domas Brazilevičius. Domas Brazilevičius yra akademinė muzika ir tokia eksperimentinė, klasikinė.
0: Įsivaizduoju save anksčiau ir vėliau nueinantį labiau į Domą Brazilevičių, o ne į Fundamental. Ar šitie dalykai egzistuoja šalia ir tarp jų niekada nereikės rinktis?
1: Nežinau, man labai patinka Tomo Bangalterio pasirinkimai iš Daft Punk'ų, kuris dabar pradėjo prie operos daugiau dirbti ir kartais pagroti, aš kažko tokio panašaus norėčiau. Tokio ramesnį gyvenimą, arba kaip Hansas Zimmeris, turėt namuose gerą studiją ir dirbti prie kino filmo, kur nėra tiek daug bėgiojimo, lakstymo, naktinio gyvenimo. Tokio šiek tiek ramesnį vis tiek su muzika, nes be muzikos neįmanoma.
0: Kada paskutinį kartą galvojai, o ką dar aš galėčiau veikti, jeigu man reikėtų užsidaryti pragyvenimą?
1: Nežinau, niekad nesu pagalvojęs. Man patinka valgyti gaminti, bet aš padarau porą kartų ir per sunku pavargstu. Tai nežinau, turbūt nieko.
0: Kiek to laiko užtrunka sukurti vieną kūrinį?
1: Labai priklauso. Aš pasibėjau, jeigu aš einu į studiją ir galvoju, va dabar padarysiu tokį ir tokį kūrinį, tai aš nieko nesukuriu. Bet jeigu atinu tušę galvą ir galvoju, nežinau, ką daryti ir atsėdu, nu aš galiu per savaitę 3 kūrinius, 4 padaryti, 2. Bet kažkaip labiau dabar ant kokybės einu, nei ant kiekybės. Nebūtų kuo daugiau, to geriau, bet dabar tiesiog panalizuoju ir gerai padariau, gerai toliau einu.
0: Žmonės, ypač jauni, kurie sėdi ir turi panašių norų ir dabar žiūri arba klauso šitą transliaciją, jie manau, kad klausosi susižavėję, nes kaip ir sakiau, viskas atrodo labai sklandžiai nors ir gana greitai, nors pats sakei, kad į tai idėjai tikrai daug darbo. Aš suprantu, kad tau tai galbūt netgi gali būti vis dar šiek tiek nejauku, bet jeigu tavęs priejas koks nors 15 metais, kuris irgi nori daryti kažką panašaus, paklaustų patarimo, ką tu patartum jaunam žmogui, kuris nori į tokiu pačiu keliu kaip tu?
1: Daug dirbti, labai daug dirbti. Atsirinkti žmonės, su kuriais būni, nes galiu labai liūdnai klyskeliais nueiti, ypač per grojimus, dar kažkur, nes labai daug yra visų dalykų ir visko nemokamai. Tiesiog kažkaip dirbti yra daug yra sunkiai dirbti. Ir nesižvalgyti šonus, ir ten kažkas linksmybės, dar kažką lengvus pinigus, nes lengvų pinigų nebūna. Tiesiog labai labai daug dirbti. Nu, aš šiaip esu vienam, gal keliem jauniem žmonėm pataręs, bet jie labai greit pavarsi, sako, ačiū, per sunku, per visus per lietai vyksta. Tai nežinau, tiesiog gal net nelemta buvo, bet tiesiog daug dirbti.
0: O tu niekada nenorėjai mesti, tau pačiam neatrodė per sunku?
1: Ne. Aš labai mėgstu, aš darboholikas, man labai patinka dirbti. Aš gal ir pavargęs būnu, bet aš labai aš linksmesnis būnu, kai visą dieną daug padarau viską ir būnu pavargęs, negu nieko nepadarau. Ir... Nu, man patinka dirbti, aš labai mėgstu dirbti.
0: Yra kokios nors muzikos, kuri žmonės niekad nepatikėtų, kad tau patinka, bet jie tau patinka. Tai vadinama kaltas malonumas arba guilty pleasure, kur pats supranti, kad čia gal... Kiekvienas iš mūsų turi savo mėgstamą žemaitukų dainą, turbūt to aš noriu paklausti.
1: Ne, žemaitukų dainą klausau dar taip. Ne. Man šiaip Sauliaus Prūsaičio balsas labai patinka. Iš tų senesnių Happy Endless kūrinių labai mėgstu.
0: Tai jeigu vieną dieną pasibelstų Saulius Prūsaitis, kuris garantuotai žiūrės šitą laidą ir sakys, noriu pakviesti tave padaryti kokį tai kūrinį arba kokį tai aranžuotę, tu gal visai nepasakytum ne?
1: Nu, manau, kad sutartume, bet nežinau, ar daryčiau fundamentą, ar dar kažkokį slapyvardį susigalvočiau. Pamastyčiau, bet nebūčiau prieš.
0: Kas yra labiausiai nervinantis ir rūšinantis dalykas būnant elektroninės muzikos kūrėjai?
1: Kai reikia vyresniems žmonėm paaiškinti, kas yra elektroninė muzika. Ir ką tu ten darai, ir ką tu ten sukinėjai, nes visi galvoji, paspaudė play ir viskas. Arba tu studijai paspaudė irgi play, paspaudė vieną mygtuką ir viskas. Turbūt šitas, bet nežinau, man kažkaip YouTube'as visus, kas užsienis, net nežinau, net neatkreipi dėmesio. Aš tiesiog sėdžiu ir darau, aš per daug nesižvalgu, man kažkaip neaktualu.
0: Turi kokį nors svajonį instrumentą arba kokį nors įtaisą elektroninį, kurį medžioji interneto aukcionuose ir galvoji, vieną dieną aš jį šalia savo to automobilio prabangaus būtinai nusipirksiu.
1: Jo, noriu Rolando vieną sintą, bet dažnai, kai užėjau pas Andrių Kuklį studiją, aš pamatau tojo visą moduliarą žaloj. Kažkada reikės.
0: Vietos daug užima.
1: Nu jo, bet vis tiek smagu ten sukinėti. Geras daiktas.
0: Ką tu norėtum, kad žmonės, kurie galbūt pirmą kartą šiandien išgirs tavo muziką, būtent šitoje laidoje, pasiklausę jos išsineštų su savim. Kokį tu nori, kad žmonėms darytų poveikį tavo kūrybą?
1: Gal tiesiog, jeigu jiems patinka, tai dėtų grojimus ir pradėtų sekti mano visą kūrybą. Nes kažkaip nežinau net. Labai toks subtilus ir įdomus klausimas. Gal tiesiog išsineštų gerą energiją ir... Nes aš esu, vat, pavyzdžiui, per LRT prie savo šį kūrinį ir man parašo žmonės iš visiškai kitokių dalykų, ten, nežinau, operatoriai ir dar kažkas, kuris su muzika ne per daug susiję ir sako, žiūrė, geras kūrinis, pradėjau tave sekti ir dar kažką. Ir man net negaila būna tam žmogui atsiųsti neišleistų kūrinių. Tai gal tiesiog, jeigu patinka, parašai, kad patiko, pafollowini, palaikini.
0: O ką tu apskritai galvoji apie Lietuvos elektroninės muzikos sceną? Nes žinai, kaip būna, sako, va, Olandų elektroninės muzikos scena, jinai stipriai gilios tradicijos, ten gal labiau transai, dar kažką, nors ten visko yra. Britų scena vienokia, kitos šalies scena kitokia. Lietuvos elektroninės muzikos scena šiandien, jinai gyvybinga, jinai gausi, jinai gera.
1: Aš manau, kad yra labai daug gerų ir didžėjų, ir atlikėjų, prodiuserių elektroninės muzikos, bet yra mažai vietos reikštas. Mes tarkim, turim, nežinau, dabar 4 klubus gal per visą Lietuvą tokius gerus. Ir labai dažnai pagroji vienas savaitgalį, bet nori dar, bet jau svarbinis dalis nebegali būti, nes tas pats svaras tu neturi kur groti. Bet kažkaip dar siūlyčiau neužsistovėti tik prie Lietuvos, nes nu, čia Lietuva, čia mes beveik neturim nieko tokio wow, kas sakytų, o čia mes jau kiti. Man reikia labiau pažiūrėti į užsienį, arba paklausyti atlikėjų, pavyzdžiui, kaip Marius, kurių garsas ir labai užsienį gerai pajo. Nes daug žinau atlikėjų, kurie užsėdavo prie to Vilniaus tokio skambėsio tamsaus ir toliau nieko nemato, ir nieko daugiau nėra. Bet... Kažkaip gerai, kad turim šitą skambėsį, bet nereikia užsistovėti prie, reikia ir daugiau viską atnešti iš šitų šalių.
0: Jeigu būtų vienas muzikos instrumentas, kurį tau dabar reikėtų pasakyti, kuriuo tu svajotum išmok grot, kas tai būtų?
1: Vargonai.
0: Bažnyčiai?
1: Taip.
0: Ir galėtum įdėti paskui pagrojęs į
1: savo
0: kūrį? Na,
1: kažkur jie.
0: Kodėl vargonai?
1: Nes jie panašiai fortepijonas veikia, bet kol tu nespaudi,

0: labai labai įspūdinga, bet tavo muzika ir be to skamba įspūdingai. Ir aš noriu paprašyti tavęs, kad tu pristatytum dabar paskutinį kūrinį, kurį mes girdėsim šiandien laidoje. Kokiagi tai bus kompozicija? Kaip suprantu, vėlgi beveik niekas dar negirdėjo šito, kas dabar
1: bus. Taip, jis net pavadinimo neturi, aš šiaip padariau ir aš Ableton idėjau ir parašiau paskutinis. Ir jis per visus mano laivus yra paskutinis kūrinys. Jis toks biškai breakbeatinis, tokių gal net UK skambesių yra. Labai mėgstu tokias giles legato bosines linijas. Toks smagus vokaliukas ant viršaus.
0: Pasiklausom.

Tai buvo LRT Opus jaunatis, kurioje šiandieną lankėsi elektroninės muzikos kūrėjas Fundamental. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Pasimatykime per kitą LRT Opus jaunatį.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Jūs klausotės. Elodorai, opus, tavo muzika.

Viskas abiejuose miestuose atrodė tuščia. Statyta be jokio reikalo. Tarp namų beveik nebuvo skirtumo, kuris didelis ir kuris mažas.

0: Alias ne judėjo,
1: kas laiktinė.
0: Tačiau regis buvo nesunkiai išsklaidoma. Ankstesnius vaizdus iš arti.
1: Veit, Lėja.
0: Tarėjasi matas kokį laivą. Truputį judantį į priekį. Bet ir jo ilgai negalėjai stebėti. Jis išnyktavo iš akių.
1: Ilenė įspalėjo.
0: Ir daugiau jo.
1: Nebėra stovai.

0: bamu igune suma ge jeriñ
1: ar xalé

yaral sa doom ba muy gune su magge jeri ar xale

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

under the gun again. I know I was a 45% of that.

my girl.

0: Opus. Tavo muzika.
1: Okay. Same.

0: LRT Opus. Opus.
1: Naktis su LRT Opus.

Shut up.

Shut the up.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: by the thousand.
1: Opus.